Na jaka bura, u noći i ujutro podnove Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ispaljeni su hici u blizini Bijele kuće, a policija je neutralizirala osumnjičenika i prevezla ga u bolnicu, kazao je dužnosnik sigurnosne službe za Reuters. Dodao je da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. U vrijeme pucnjave tajna služba ispraznila je sjeverni travnjak te naredila novinarima da se hitno premjeste u novinarsku sobu Bijele kuće. Vjeruje se da je ondje bio američki predsjednik Donald Trump jer je tada održavao razgovore o sporazumu koji bi mogao dovesti do okončanja rata s Iranom.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti u specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
1: Vijesti.
0: U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
4: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
5: Izbori su neophodan korak.
6: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
7: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
8: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
9: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
10: Kada smo svima, smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima, cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimi se i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6 sati i 3 minute na ovo lijepo nedjeljno jutro. Moje ime je Karla Lešević i družio se s vama sve do 12 sati, a skupa sa mnom u kompletu stiže nam Ante Bešlić sa tonskim pultom i Ladi Ćosić koji nam bira glazbu. Nadam se da ćete zajedno s nama uživati u ovom nedjeljnom jutru i dobro vam jutro.

Evo ako, trenutno nam je već 24 stupnja vani, umjereno je oblačno, vlaga je 31%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Nastavit će se sa lijepim vremenom, ovo malo jutarnjih oblaka će se razići, pa će nam biti i pretežno vedro, mjestimice sa malo umjerenijom na oblakom. Ujutro i navečer možemo očekivati pojačanu buru, a poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice i jak sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a ono što nas svih zanima je najviša dnevna temperatura koja nam danas ide do 30 celzijevih stupnjeva, tako da nemojte zaboraviti cvike i naravno kreme za sunce jer je i UV i D indeks poprilično visok. Mi nastavljamo dalje sa dobrom glazbom, idemo na Klapu Raguzu Vekiju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
1: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
1: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
1: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika. Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Krenčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
2: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i Dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Krenčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
4: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
5: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
2: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
2: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana 28. svibnja kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
1: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
7: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50 60 godina, pionirček, kad smo postali pionirčki.
8: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena to ne zaboravljamo to.
1: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
9: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
10: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
9: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
11: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
9: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
12: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
9: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
11: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
9: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
1: Svijet. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivan Kazorić.
13: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori Beograda.

0: na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
1: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
2: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vreme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
2: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
8: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
2: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
9: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagheji i šef američke diplomacije Rubio.
10: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit
11: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
9: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
12: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
11: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju.

0: ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
1: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
1: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više koju organizira udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
2: Jutarnja kronika.
1: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
1: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
1: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavi osvajanje dvostruke krune.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
4: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima, cijelome klubu i idemo slaviti.
3: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Maralja.
5: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aosta do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
6: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
7: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate o zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastao se Nexe i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica Futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
2: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Parko Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
2: Oglasi.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi. Prvi program.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Crna udovica i obala tuge uveli su nas lijepo ovaj drugi sat našeg jutarnjeg druženja. Još uvijek nam Ladić Osić bira muziku, Ante Bešlić je za tomskim pultom i moje ime je Karla Lešević. Trenutno nam je 24 stupnja, onih jutarnjih oblaka više nema, barem što ja mogu vidjeti kroz ovaj moj prozor ovdje iz studija, i nadam se da će tako i ostati. Bliži nam se ljeto i ovako sunčani dani dobro dođu da nam i more još malo ugrije. Mora nam je trenutno na nekih 18-19 stupnjeva kako gdje. Mi nastavljamo dalje sa ovim laganim nedjeljnim jutrom, slušat ćemo Sam Cooka i Cupid.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

24. svibnja, nedjelja, barem ove godine, a što se kroz godine prije i stoljeća prije događalo na 24. svibnja, saznat ćete za nekih desetak minuta u našem gradoplovu. To su oni isječci nekih povijesnih događanja koje su obilježili ovaj dan u našem gradu. To nam je za 10 minuta, dotad nam svira prvo Vatra i Massimo, pa onda Julio Iglesias. Uživajte.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 24. svibnja. U zaključku Malog vijeća 24. svibnja 1344. godine prvi put se navode imena dubrovačkih seksterija, dijelova grada i određuju njihovi kapetani. U noći između 24. i 25. svibnja 1706. godine u požaru je izgorjela stara crkva Svetoga Vlaha na placi. 24. svibnja 1847. godine na Šipanu je rođen brodovlasnik Federico Glavić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivana, Šimun i Filip. Europski je dan parkova. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Po uzoru na ostale srednjovjekovne gradove i Dubrovnik je bio podijeljen na rajone. Većinu gradova činila su 4 rajona, kvartijeriji ili 6 seksteriji. Dubrovnik je bio podijeljen na 6 seksterija, slično kao Venecija. Kada je ta podjela nastala, nije poznato. Prvi dokumentarni spomen o seksterijama nalazi se u odredbi o organizaciji vatrogastva u slučaju požara, naknadno uvedenoj u statut 1309. godine. U toj odredbi govori se o seksterijima općenito, te se ne navode njihova imena. Imena seksterija spominju se u zaključku Malog vijeća 24. svibnja 1344. godine, gdje se određuju njihovi kapetani. Prema tom zaključku, seksteriji su imali sljedeće nazive. Prvi – Kaštio, drugi – Sveti Petar, treći – Pustjerna, četvrti – Sveti Vlaho, peti – Sveta Marija i šesti – Sveti Nikola.
0: Židovski liječnici su kao stručnjaci bili ljudi velikoga znanja i umijeća, pa se dubrovačka vlada za njih zauzimala te ih branila od progona crkvenih vlasti. Jedan od poznatijih primjera je onaj liječnika Mojzesa. Premda su ga cijenili i vlada i stanovnici Dubrovnika koje je uspješno liječio, i mada je 24. svibnja 1495. godine vlada pisala svom nadbiskupu da se zauzme kod pape kako bi se liječniku Mojzesu dopustilo liječenje kršćana u Dubrovniku, ovaj fizik dočekao mučan kraj. Zadavljen je u tamnici dvora u noći 10. kolovoza 1502. godine zbog lažne optužbe da je sudjelovao u ritualnom umorstvu neke starice.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približno na istom mjestu gdje i današnja. Orijentirana je bila prema istoku, te su njezina glavna vrata bila prema današnjoj ulici Zeljarici. Na mjestu sadašnjeg pročelja i stepeništa bila je općinska luža. Sagrađena je zaključkom Velikog vijeća iz veljače 1348. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći između 24. i 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela. Istoga dana sastalo se vijeće umoljenih, koje je zaključilo crkvu obnoviti. Uzet je u službu Marin Gropelli, prema čijem je nacrtu sagrađena posve nova crkva.
0: Nakon 15. travnja 1979. godine, kada je snažan potres s epicentrom u Crnoj Gori i jačine u Dubrovniku 7 stupnjeva Merkali, Kankani i Sibergove ljestvice nanio veliku štetu cijelom dubrovačkom kraju, a posebno u staroj gradskoj jezgri, kada su stradali brojni spomenici kulture, 24. svibnja te 1979. godine Dubrovnik je pogodio još jedan dosta snažan potres jačine 6 stupnjeva. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 24. svibnja 1847. godine na Šipanu je rođen brodovlasnik Federico Glavić. Vrativši se kao iseljenik iz Čilea sa znatnim kapitalom, 1880. jedan je od utemeljitelja Dubrovačke parobrodarske plovidbe, poslije Dubrovačke plovidbe. Od 1909. bio je njezin najveći dioničar, a nakon 1918. kao predsjednik Dubrovačke plovidbe obnovio joj je flotu nabavkom novih teretnih i putničkih brodova. 1939. flota je imala 25 plovila u obiteljskoj vili Glavićevih, Dubravka, na Pilama od 1942. do 2014. godine, punih 72 godine, svoj dom je imao Radio Dubrovnik.
2: 24. svibnja 1939. godine u Varšavi je rođena poljska povjesničarka književnosti zaslužna za poticanje poljsko-hrvatskih znanstvenih, kulturnih i književnih odnosa Joana Rapacka. Proučavajući stariju hrvatsku književnost, osobito dubrovačku, objavila je zapažene rasprave Osman Ivana Gundulića, Dubrovačka republika, Zlatni vijek hrvatske pastorale, Zaljubljeni u vilu. Priredila je i antologiju dubrovačke poezije.
0: 24. svibnja 1954. godine u Zenici u BiH rođen je Salih Mekić, radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 8. studenoga 1991. godine u Dubrovniku kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
1: 24. svibnja 1967. godine u Dubrovniku je rođen Branko Trklja, pomorac, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 3. rujna 1992. u Platu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom satnika, izvršavajući borbenu zadaću.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 24. svibnja ratne 1992. godine i nakon oslobođenja Slanoga, vodile su se borbe u Dubrovačkom primorju. U povlačenju neprijatelj je digao u zrak Jadransku cestu kod Velikog Žala i kod Sjekirice. Gađani su Šipan, Lopud i Koločep, a naše snage s otoka uzvraćale su vatrom. Oko 17 sati bila je oglašena opća opasnost koja je potrajala do 18.30. Nestalo je struje i vode, pa su se opet stvarali redovi na mjestima gdje se dijelila voda. Toga dana, 92. u Dubrovniku, prilikom izvršenja borbene zadaće, poginuo je pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik Đuro Raguž i pripadnik MORH-a Željko Malenčić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Grado da Atak. Blagdan je duhova, blagdan silaska duha svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Otuda i izraz blagdan pedesetnice. Slavi se i kao blagdan rođenja crkve. Današnji blagdan duhova obilježavao se i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike.

0: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Iva Rogić.
1: Cilj novih paketa je ukinuti praksu nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima iz Europske unije. Stjepan Peler, viši stručnjak za poštanske mreže i usluge pri HAKOM.
2: Na našem tržištu u 2025. godini dostavljeno je oko 67 milijuna paketa, što predstavlja rast od 17% u odnosu na 2024. Ako gledamo kumulativno unatrag 3 godine, to je povećanje za 63%.
1: Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače, do uspostave Centra za carinske podatke, što se očekuje 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. Što to konkretno znači za potrošače, objasnila je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav.
3: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči dvije majice, te dvije majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Biće naplaćena jedna fiksna carina u iznosu od 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, biti će naplaćene dva puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura.
1: Promjene će se odnositi i na povrat robe. Naplaćena carina kupcima se neće vraćati. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da bi novi nameti mogli znatno smanjiti zanimanje potrošača za ovakav oblik kupovine. Maja Bogović iz sektora za trgovinu HGK.
4: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu. Tek nešto više od 12% planira se ponašati kao i do sada, odnosno kupovati u istoj količini.
1: Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježeno više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sad.
0: Župa pomoćnice Kršćana u Orebiću slavi svoju nebesku zaštitnicu. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom počinje u 10 sati, a predvodit će ga provincijal Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. Dubrovački komorni zbor održat će koncert u 19 sati i 30 minuta ispred Kneževa dvora, kao poklon gradu. Vrijeme danas. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro i navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan mjestimice jak sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne na otvorenom moguće i valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24 Celzijeva stupnja, a najviša temperatura zraka od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Nakon ovih jutarnjih informativnih minuta, vrijeme je da provjerimo stanje na hrvatskim prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nam je stanje na ovim našim hrvatskim, ali i dubrovačkim cestama?
1: Uglavnom dobra situacija, jutros nema posebnih ograničenja u prometu jer su vremenski uvjeti povoljni, pa možemo reći da će takva situacija potrajati tijekom cijeloga dana što se uvjeta za vožnju tiče, iako treba reći

0: autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, no to je ujedno i jedino ograničenje jer je i u cestovnom i u pomorskom prometu što se vjetra tiče drugdje situacija redovita. Možemo reći danas i danas očekuju gužve u prometu i to uglavnom što se tranzitnog prometa tiče, pa je tako već i jutros pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima. Na nekima od njih u oba smjera trenutačno je gužva na graničnom prijelazu Karasovići na izlasku iz Hrvatske. Tijekom dana bit će pojačan promet i na graničnom prijelazu Vitaljina. Dakle, čekanja su neizbježna, povremeno će promet biti pojačan u oba smjera, pa se svakako na to treba pripremiti. A upravo zbog veće gustoće prometa bit će povremenih usporavanja i na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. No, gustoća prometa najviše će doći do izražaja u zonama radova, te se na takvim dionicama očekuju povremeno vožnja u koloni i kraći zastoji. Dakako, kada su gužve u prometu veće, veća je vjerojatnost i za izvanredne prometne događaje, kao što su prometne nesreće i slične situacije koje mogu utjecati na tok prometa. Pa vozače pozivamo na dodatan oprez i strpljenje, svakako ih podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja i osobito ograničenje brzine. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu. Uz visoke temperature danas put na dužim relacijama mogao bi biti i zahtjevniji, stoga ne zaboravite se zaustaviti, malo rashladiti i odmoriti i nastaviti put koliko je to moguće svježi.
1: Dakle, polako i sigurno kao uvijek i svima sretan put.
0: Upravo tako.
1: Zvijezdana, hvala na ovim informacijama, mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Čujemo se, do slušanja.
1: Do slušanja.

Poštovani slušatelji, ono što vas čeka u nekih sljedećih desetak minuta ili za 10 minuta je naravno naša nedjeljna duhovna misao, ali prije toga slušat ćemo Kubizmo i Džibonija, njihovu Temperu i The Swingers i njihovu pjesmu Jabuke i trešnje. Uživajte u malom glazbenom segmentu, a zatim nedjeljna duhovna misao.

Nedjelju je najbolje iskoristiti prvo sa bližnjima, jer toliko smo rastrzani dnevnim, inače drugim stvarima, da obitelj treba obadat, treba sjest, biti zajedno na objedu, razgovarati o temama koje ne moraju biti crne u životu, nego pričati o radosti, zajedništvu, ljubavi, ljubavi, jer to smo zaboravili svi govoriti, i potruditi se da nedjelja bude i nedjeljna misa, susret sa prijateljima, susret sa dobrim ljudima, a i susret sa bilo kime, a da možeš im prenijeti ono što ti u srcu imaš. To je nedjelja.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji nedjeljne duhovne misli. I ovo nedjeljno jutro počinjemo na najbolji mogući način, slušajući riječ Božju. Iz Svetoga Evanđelja po Ivanu. Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici, vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje vodi nas u dvoranu posljednje večere. Učenici su zatvorili vrata. Strah ih je. Srce im je slomljeno nakon Isusove muke i smrti. Sve ono u što su vjerovali kao da se urušilo. I baš u takvu atmosferu dolazi uskrsli Krist. Mir vama. To nisu samo riječi pozdrava, to je dar. Isus ne dolazi prekoriti učenike zbog njihove slabosti, kukavičluka ili bijega. Ne dolazi otvoriti stare rane. Dolazi donijeti mir ljudima koji su izgubili mir u sebi. Koliko smo puta i mi poput tih učenika zatvaramo vrata svoga srca zbog straha, razočaranja, grijeha, nesigurnosti. Ponekad se bojimo budućnosti, ponekad ljudi, ponekad vlastitih slabosti. I tada mislimo da nas Bog možda više ne može pronaći. Ali Evanđelje nam govori suprotno. Nijedna zatvorena vrata ne mogu zaustaviti uskrsloga Krista. On dolazi upravo tamo gdje smo ranjeni. Dolazi u naše strahove, naše sumnje i naše tame. I opet govori: mir vama. Zanimljivo je da Isus pokazuje učenicima svoje rane. Uskrsnuo je, ali rane nisu nestale. One su sada znak ljubavi i pobjede. Time nam Isus pokazuje da naše rane ne moraju biti znak poraza. Ako ih predamo Bogu da ih iscijeli, mogu postati mjesto milosti, suosjećanja i novoga života. Nakon toga Isus dahne učenike i kaže: primite Duha Svetoga. To nas podsjeća na stvaranje čovjeka, kada Bog udahnjuje dah života. Uskrsli Krist sada stvara novi narod, novu zajednicu. Crkva nije rođena iz ljudske snage i moći, nego iz daha Duha Svetoga. Bez Duha Svetoga čovjek ostaje zatvoren u strahu. S Duhom Svetim postaje sposoban za ljubav, praštanje i hrabrost. I upravo zato Isus odmah govori o oproštenju grijeha, jer najveći znak Božje prisutnosti nije moć, nego milosrđe. Crkva je pozvana biti mjesto gdje čovjek može ponovno ustati, gdje može čuti da nije odbačen
i izgubljen, gdje može doživjeti Božju ljubav i prihvaćanje. Danas nam svijet često nudi nemir, stalnu žurbu, podjele, agresiju i nesigurnost, a Krist i danas stoji među nama i govori: mir vama. To nije mir bez problema i poteškoća, nego mir koji dolazi iz sigurnosti da nas Bog nije napustio, da je uskrsnuće jače od smrti, da ljubav ima posljednju riječ. To je mir koji ne ovisi o vanjskim okolnostima, nego mir koji dolazi iznutra, od Krista. Zato neka nas ovo evanđelje danas ohrabri. Ne zatvarajmo vrata Kristu. Dopustimo mu da uđe u naše strahove. Dopustimo mu da isjeli naše rane. Dopustimo mu da nas ispuni svojim duhom. Dopustimo mu da nam oprosti naše grijehe i da nam iskaže svoje milosrđe u ispovjedi. I budimo ljudi mira, oproštenja i nade. Amen. U ovo nedjeljno jutro, kada slavimo rođendan Crkve, to je pedesetnicu, silazak Duha Svetoga, s vama je bio don Jure Paponja, župnik župe Svetoga Vlaha u Babinom Polju na predivnom otoku Mljetu.

0: 8 je sati i 47 minuta, još na samo 13 minuta dijeli od onih zanimljivih jednog pričajućeg kutka našeg Radio Dubrovnika. U 9 sati dolazi nam Šareni svijet naše kolegice Nike Nađ. Prije toga poslušat ćemo još nekoliko pjesama, ono što nam slijedi odmah sad je naš dragi Oliver Dragojević.
1: Kad bi mogla čut'

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenog svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Pridružite nam se.

sve što trebam znati o tome kako treba živjeti, što činiti, kakav biti, naučio sam još u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja, nego se krila u pješčaniku dječjeg igrališta. Evo što sam ovdje naučio. Sve podijeli s drugima. Igraj pošteno. Ne tuci druge. Svaku stvar vrati gdje si je našao. Počisti za sobom. Ne uzimaj što nije tvoje. Kad nekoga povridiš, ispričaj se. Peri ruke prije jela. Topli keksi i hladno mlijeko su zdravi. Živi uravnoteženo.

Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš čir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

0: Priče za male i velike. S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
1: Ja volim naše priče o životinjama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Slijedi basna Vuk i divokoza. Jednog je dana Vuk ugledao divokozu kako stoji na vrhu visoke stijene. Želio ju je pojesti, ali nije mogao doći do nje, pa je smislio lukav plan. Doviknuo je divokozi: "Draga divokozo, siđi na livadu. Ovdje ima puno ukusne trave, a i opasno je stajati tako visoko. Mogla bi pasti i ozlijediti se. Ovdje je puno sigurnije." Divokoza je mudro odgovorila: "Hvala ti na tvojoj brizi, Vuče, ali znam da me ne zoveš zbog trave. Zoveš me jer si gladan i želiš me pojesti." Pouka basne je: budite oprezni kad vam nepoznati nude pomoć koju niste tražili.

7 minuta dijeli nas od vijesti u 10, nakon kojih ćemo malo razgovarati o životu i dijelima jedne velike glazbene dive koja nas je napustila na današnji dan 2023. godine u 83. godini života. Naravno, riječ je o Tini Turner. O njome malo više kasnije, sada sviramo do 10 pa onda vijesti.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture stigla je obavijest o službenom prekidu akcije traganja i spašavanja zaroniocem nestalim kod otoka Lokruma 19. svibnja. Akcija traganja i spašavanja nakon višednevnog intenzivnog koordiniranog traganja okončana je bez rezultata. Daljnje traganje za nestalim hrvatskim roniocem provodit će se u okviru redovnih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe. Župa pomoćnice Kršćana u Orebiću slavi svoju nebesku zaštitnicu. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom predvodi provincijal Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. Dubrovački komorni zbor održat će koncert u 19 sati i 30 minuta ispred Kneževa dvora kao poklon gradu. Hrvatsku u zadnjim danima svibnja očekuje iznadprosječno toplo vrijeme, a vrhunac će biti u utorak kada bi u unutrašnjosti zemlje neka mjesta mogla biti toplija od 30 celzijevih stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. U posebnom priopćenju ističu kako će na vrijeme u Europi utjecati prostrana anticiklona, pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli će zrak s juga preko Pirinejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj, gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti. U takvoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna. A kakvo nas vrijeme očekuje danas? Pretežno vedro uz slabu do umjerenu buru. More malo do umjereno valovito, temperatura mora u Dubrovniku je oko 18 stupnjeva Celzija, temperatura zraka 25 stupnjeva, tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1021 hektopaskal. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski realizirao Ante Bešlić, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosević.

Bill Withers doveo nas je do segmenta o Tini Turner. Oni su živjeli su isto doba, stvarali su glazbu u isto doba, ali nisu nažalost nikada zajedno radili na nekim glazbenim projektima, ali danas fokus stavljamo na Tinu Turner. Ona nas je napustila na današnji dan 2023. godine. Izvanredna umjetnica koja je ostavila jedan dubok, dubok trag u glazbenoj industriji, inspirirala je milijune diljem svijeta, prodala je milijune kopija svojih albuma, rođena je 39. u Nutbushu u Tennesseeu i započela je svoju karijeru u kasnim 50-ima kao članica grupe Ike i Tina Turner. Njihov hit Proud Mary iz 1971. jedan je od najpoznatijih njihovih pjesama s kojim su osvojili srca publike širom svijeta. Ali Tina nije bila samo talentirana pjevačica, također je bila jedna ikona snage i otpornosti, borkinja u nekom svom životu. Nakon što je napustila Ike 76. Tina je započela uspješnu solo karijeru. Njezin album Private Dancer iz 1984. donio je nevjerojatne uspjehe, a pjesme poput What's Love Got to Do With This, Let's Stay Together, It Better Be Good to Me vratili su je na vrhove glazbenih ljestvica i album se prodao u čak 20 miliona primjeraka diljem svijeta i također osvojio nekoliko Grammy nagrada. Zato ćemo baš s ovog albuma za ovaj prvi dio priče o Tini poslušati pjesmu Better Be Good to Me.

Tina Turner tijekom svoje karijere osvojila ukupno 12 Grammy nagrada, a 2018. godine primila je i Grammy Lifetime Achievement Award, što je dodatno potvrdilo njezin veliki, veliki utjecaj na glazbu. Osim glazbene karijere, Tina je napisala i autobiografiju naziva Ja Tina, ili na engleskom I Tina, koja je malo kasnije adaptirana u film What's Love Got to Do With It. Ona će svakako ostati zapamćena ne samo kao izvanredna izvođačica, već i kao simbol snage, otpornosti i ljubavi prema glazbi i naravno po svom nadimku da je kraljica rock'n'rolla. Tina sveukupno ima 19 albuma i to 9 studijskih, 3 albuma live izvedbi, 5 kompilacijskih i 2 albuma filmske glazbe. Njene pjesme još uvijek su hitovi i baš zato slušamo jedan od najvećih njezinih hitova. Slušamo What's Love Got to Do With It.

Za sutra imamo dvije obavijesti što se tiče nestanka struje. Od 8 do 3 popodne doći će do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada i to na dvije trafostanice, na trafostanici Umirovljenici i na trafostanici Sveti Mihajlo, dakle od 8 do 3 popodne. Povremeni prekidi, a točne ulice i kućni brojevi koji će biti zahvaćeni ovim prekidima napisani su na njihovim službenim web stranicama, tako da možete pogledati je li i vaša kuća upada u to. Mi nastavljamo dalje s ovim našim jutarnjim nedjeljnim druženjem. Slušamo Ušacite, imam i to od Vane.

11. sati na valovima Radio Dubrovnika, razgovarat ćemo malo o video igrama, vjerovali ili ne. Za ljubitelje video igara 6. mjesec je onako dosta napet, jer u 6. mjesecu se jako puno toga događa, od najava i izlaženja novih igara do dva velika exhibition eventa koja nam najavljuju što će se još događati u gaming industriji ovih velikih igrača. Za ljubitelje horora 1.6. izlazi igra koja se zove Broken Lore Follow. 2.6. dolazi još jedno izdanje, kao što sam već i rekla, State of Play-a, Sony PlayStation eventa, na kojem u nekih sat vremena igračima donose najnovije update za nadolazeći period. Ove godine najavili su da će početi sa prvim pogledom na novi Marvelov Wolverine, koji je najavljen za rujan ove godine. Što nas još čeka, ne znamo, ali sigurna sam da će biti jako zanimljivo. Njihov State of Play svake godine bude dosta, dosta zanimljiv, sa puno novih informacija, sa nekim first lookovima, nekim možda i drugim i trećim pogledima na igre koje su trenutno u onom razvojnom stadiju. Osim toga, ja se nadam da ćemo možda uspjeti vidjeti kako nam napreduje The Witcher 4, odnosno novi dio Witcher sage. Osim State of Play-a, kroz 6. mjesec možemo očekivati i novi Final Fantasy, i to 8. dio. Dugo očekivana je i igra Gothic 1 Remake, koji će također biti u prvom dijelu 6. mjeseca, a nakon toga 7.6. imamo još jedan showcase event, i to onaj za Xbox. Oni nisu ništa još objavljivali kako će njihov showcase event izgledati, tako da svi još uvijek čekaju njihov raspored, ali o tom potom. Možda ćemo kroz još ovih zadnjih sat vremena našeg druženja baciti oko što nam to još izlazi kroz 6. mjesec, ali za sad nastavljamo sa svirkom. Slušamo Pavel i kauboje Indijance.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Nula minuta, nula sekundi.

Opera Iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama nedjeljom od 23 sata do ponoći. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Poštovani slušatelji, to bi bilo sve od mene za danas. Ostavljam vas u najboljim rukama ekipe Radio Dubrovnika. Do sljedećeg jutra ili popodneva. Lijepi pozdrav!

0: Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture stigla je obavijest o službenom prekidu akcije traganja i spašavanja za roniocem nestalim kod otoka Lokruma 19. svibnja. Akcija traganja i spašavanja nakon višednevnog intenzivnog koordiniranog traganja okončana je bez rezultata. Daljnje traganje za nestalim hrvatskim roniocem provodit će se u okviru redovnih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstojnica klinike za spolne kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica, akademkinja Mirna Šitum, poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
0: Dubrovački komorni zbor održat će koncert u 19 sati i 30 minuta ispred Kneževa dvora kao poklon gradu. Iz sporta, vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja poraženi su sinoć u Zagrebu u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Hrvatske. Mladost je bila bolja, rezultatom 11-9. U finale će momčad s dvije pobjede, a druga utakmica je u subotu u Gružu. Vrijeme danas pretežno vedro, sunčano te iznad prosječno toplo. Puše uglavnom slab maestral. Na Dubrovačkom mostu umjerena bura koja je tijekom noći i jutra imala udare do 85 km na sat je u smirivanju. More je mirno, na otvorenom malo valovito, na plutači kod Molunta umjereno valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 27%, tlak zraka je visok, 1022 hektopaskala i dalje raste. Temperatura mora jučer je bila između 18 i 19 stupnjeva Celzija, a temperatura zraka u Dubrovniku 28, u Pločama 29 stupnjeva Celzija. Iza nas je topla noć u Dubrovniku kada je minimalna temperatura bila 24 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac. Čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosević.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ne isključujući mogućnost da ćemo se u neko skorije vrijeme ili u neko vrijeme ponovno javljati sa onog našeg starog dobrog mjesta kod Lavova na Pilama. Do tada primajte naše lijepe i srdačne pozdrave ovdje s treće kata u Vukovarskoj 19. Vaš radio Dubrovnik u podne i podne lijepe pozdrave upućuje vam Bruno Papac, koji će tonski ostvariti poslije podne na valovima Radio Dubrovnika, koje će pak glazbom bojati naš Milo Kravarović. Moje ime je Sebastijan Vukosavić, lijepo vas pozdravljam i želim dobar dan.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

Da, tako su naša Tereza i Boris Štok spominjali vrijeme. Vrijeme nam je lijepo, a uskoro nakon što nam Ibrica otpjeva pjesmu Budi čovjek, stižemo i do našeg nedjeljnog termina Dubrovačkog kantuna. Da, doista nastavljamo pravo dubrovački.

Dubrovački kantun. Poštovani slušatelji Dubrovačkog kantuna, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koju je za vas pripremio Milo Kravarović, a u kojoj ćemo danas slušati Dubrovačke kavaljere i njihove tri pjesme Dubrovniče moj, Pusti me majko i Tad otvori svoje škure.

0: Hvala na pažnji i slušanju i ovog Dubrovačkog kantuna. Nastavljamo dalje uz naš popodnevni program i vraćamo se nedjeljnoj glazbenoj playlisti.
1: Radio Dubrovnik.

Možda ste na svom nedjeljnom objedu, ako jeste, neka vam je dobar tek, poslije malo i zasladite uslast. Nastavljamo plovidbu na valovima Radio Dubrovnika uz, ukoliko ovo piše, 28 dubrovačkih celzijevih stupnjeva. Vedro nam je uz slab maestral. Iako, kao i proteklih dana, u nekom momentu se stvori neki oblačić tu iznad nas, tek možda toliko da ublaži osjećaj vrućine. Svakako, ako ste sad negdje na izlasku vanka, pripremite se za dobru vrućinu i možda se namažite nekom kremicom, zaštitite glavu, jer kažu nam stručnjaci od 10 do 16 sati, ako ne morate, nemojte se izlagati izravno suncu, prilično intenzivno grije i onaj UV faktor je dosta snažan. Ajde, dragi ljudi, uživajte u nastavku nedjeljnog poslijepodneva.

Pa eto, nekako spletom životnih okolnosti ja doista rijetko koristim moj auto i više javni gradski prijevoz i ostale prijevozničke usluge unutar samog grada, naravno uz pokoji izlet kad je to poslom ili inim povodima potrebno, uz malo duže vožnje. Upravo sam bio tim dužnim vožnjama, pogledao sam na stranicama Haka, što se vožnje tiče, recimo prema unutrašnjosti ili iz unutrašnjosti prema našem gradu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je pojačan, upravo u smjeru mora, ali vozi se, kažu, iz Haka bez većih problema i ograničenja, ovisno o gustoći prometna, povremeno postoje i zastoji i kolone, a znamo već da ima i dosta radova na autocestama i naplatnim postajama. Uvijek iz Haka, a mi podržavamo, prenose jedno upozorenje ili savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako ste u svojim vozilima, ugodna vam vožnja i jednim uhom barem uvijek uz vaš radio Dubrovnik. Nastavljamo uz glazbu.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Kao i svakog dana, naravno i danas, izgubljeno, nađeno, Radio Dubrovnika. Vaša prilika u slučaju da ste izgubili ili našli nešto kroz program Radio Dubrovnika o tome i oglasiti pozivom na naše brojeve telefona 413-335 i 413-355. Kako u ovim minutama koje će upravo uslijediti, tako i tijekom cijeloga poslje podneva, ako imate potrebu, slobodno nas pozovite.

0: A ja volim kad se u naš program uključe naši slušatelji i zato mi je radost nekom reći dobar dan.
1: Dobar dan sa moje strane, Ilija Tubravac. Malo prije sam čuo na radiju baš da izgubljene stvari, ako je neko nešto izgubio i tako. Baš ja imam problem, živim u Njemačkoj i u ponedjeljak sam ovdje u Dubrovniku izgubio saobraćajnu dozvolu, prometnu dozvolu od automobila. Uh-huh. Njemačka registracija, znači WELDM i 3 petice.
0: Da, rekli ste duplo V, E, L,
1: E, L, tačno.
0: E, L, D i M.
1: Tačno.
0: I 3 petice.
1: 3 petice.
0: Dakle, u ponedjeljak je u našem gradu izgubljena prometna dozvola sa ovim registarskim oznaka WELDM, 3 petice, dakle 555. Ako je netko našao vašu prometnu dozvolu, na koji vam se može broj eventualno javiti za kontakt?
1: To je bilo onda na njemački pozivni broj. 0151 49
0: Dobro. Dobro, ništa ne brinite. Ili, evo, ako se sjetite, pogledajte broj u mobitelu, zapišite pa nam javite. Ja ću onda to ponovno oglasiti. Može.
1: Može. U svakom slučaju mogu ja i poslije nazvati ako se neko javi.
0: Apsolutno. Ma možete vi poslije opet nazvati. Pa zapišite broj sa strane pa nam javite.
1: Broj telefona i adresu mogu poslati, pa gdje da bi se pošalje pošto večeras već putujem za Njemačku, za Frankfurt.
0: Možete javite nam, možete poslati e-mail na radio Dubrovnik Manki hrt.hr. Jedna riječ, bez točke, bez ičega. Radio Dubrovnik et hrt.hr.
1: Dobro, u redu, zapisano. Hvala vam i do slušanja.
0: Hvala vama na pozivu i evo se doista nadamo da će se nalaznik javiti. Eto, ugodan dan želimo i naravno ugodno putovanje.
1: Također, hvala lijepa.
0: Živjeli.

Da, nakon Roya Orbisona i Kalifornije vraćamo se mi u grad poslušati ljubavne jade jednog trubadura.

Malo mora na mom dlanu, pjevala nam je Meri Cetinić. Kad spominjemo more, trenutno je ona službena bova na dubrovačkom području bez podataka, ali otprilike neki naši izvori kažu da je temperatura mora 18,8 na dubrovačkom području. Za one koji imaju slobodno poslije podne, ovako, u mogućnosti su počeo neko od dubrovačkih plaža ili na Lokrum, ugodno vam kupanje, vjerujem da ćete biti dovoljno odvažni za se okupat. Svima ostalima ostaje ugodna plovidba na valovima radio Dubrovnika uz najbolje od glazbe, a nastavljamo uz dubrovačke trubadure i serenadu Dubrovniku.

0: Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture stigla je obavijest o službenom prekidu akcije traganja i spašavanja za roniocem nestalim kod otoka Lokruma 19. svibnja. Akcija traganja i spašavanja nakon višednevnog intenzivnog koordiniranog traganja okončana je bez rezultata. Dalje traganje za nestalim hrvatskim roniocem provodit će se u okviru redovnih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva Celzija, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstojnica klinike za spolne i kožne bolesti KBC Sestara Milosrdnica, akademkinja Mirna Šitum, poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
0: Dubrovački komorni zbor održat će koncert u 19 sati i 30 minuta ispred Kneževa dvora kao poklon gradu. Iz sporta. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja poraženi su sinoć u Zagrebu u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Hrvatske. Mladost je bila bolja rezultatom 11-9. U finale će momčad s 2 pobjede, a druga utakmica je u subotu u Gružu. Vrijeme danas pretežno sunčano, puše umjerena do pojačana bura, poslije podne mjestimice jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najviša temperatura zraka oko 30, a trenutna temperatura u Dubrovniku iznosi 28 stupnjeva Celzija. Vlaga 30%, tlak 1022 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Kad ste zadnji put bili u kinu, evo, ja bih volio poći pogledat barem jedan od filmova koji se nude, a još uvijek nisam, mogao sam i trebao možda pogledat Vrag nosi Pradu i Michaela, biografski film o Michaelu Jacksonu, koji se i večeras prikazuje u kinu Vizija u 18 sati, i nakon toga jedan akcijski film Siva zona s početkom projekcije u kinu Vizija u 20 sati i 30 minuta. Za naše najmlađe, obiteljski animirani film Heidi i Mali ris danas se već u 16 sati prikazuje u kinu Sloboda, i onda spomenuti Vrag koji nosi Pradu 2 s početkom projekcije u kinu Sloboda danas u 18 sati. Jedan psihološki thriller, horror film prikazuje se večeras u kinu Slobode u onoj večernjoj projekciji u 20 sati i 30 minuta. Film naziva Zaluđenost. E sad, uvijek smo mi barem jednim malim dijelom, onako na pozitivan način, zaluđeni dobrom glazbom koja je zvonka radost, pa tako za naše vjerne slušatelje donosimo dvije pjesme na valovima Radio Dubrovnika, Golden i Life. Nadam se da ćete uživati.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Baš mi se nekako čini da dugo nisam čuo pjevat Ivana Mikulića, koji nam je pjevao Daješ mi krila, a isto tako hvala našoj Dubi što nas je podsjetila i na Alena Slavicu prije nekoliko minuta. On je pak pjevao nemam više ništa, u stvari dao sam ti sve, a to u stvari uopće nije malo. Baš kao što ja imam možda samo jednu dnevnu najavu za večeras, a ona ne da nije malo, nego je puno. A to je naš Dubrovački komorni zbor koji će, dragi ljudi, večeras održati svoj koncert u 19 sati i 30 minuta, dakle večeras u 7:30 ispred Kneževoga dvora. Riječ je o koncertu koji je poklon gradu, naravno i građanima. Vidimo se večeras u 7:30 ispred dvora na koncertu našeg Dubrovačkog komornog zbora. Sad je 14 sati i 50 minuta, još ćemo malo svirat, malo ćemo se umrežit, a onda u 15 sati poslušajte dnevne novosti Hrvatskog radija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
3: Ruska osveta Ukrajini, gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Rano jutros Rusija je ostvarila svoje prijetnje osvetom Ukrajini i izvela jedan od najjačih napada na Kijev posljednjih godina. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Ivanka Zorić.
4: Eksplozije su odjeknule glavnim ukrajinskim gradom malo iza ponoći nakon što su ukrajinske zračne snage objavile uzbunu zbog lansiranja Orešnika. Najmanje 4 osobe su poginule u Kijevu i okolici, a eksplozije su se čule diljem regije tijekom noći i rano jutros. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavni grad bio glavna meta, ali da su pogođena i druga područja s najmanje 83 ozlijeđene osobe.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
4: Rusko ministarstvo obrane priznalo je da se u napadima koristio hipersonični projektil Orešnik kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, ali tvrdi da su pogođena vojna zapovjedna mjesta. Predsjednik Putin jučer je optužio Ukrajinu za smrtonosni napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je ubijena 21 osoba. Predsjednik Zelenski jučer je upozorio da se Rusija priprema koristiti raketu Orešnik, koju je nemoguće presresti. Njezina iznimno velika brzina od 12.000 km na sat uz domet do 5.000 km čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent. Također se zna da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. To je treći put da je Rusija upotrijebila raketu Orešnik u sukobu u Ukrajini. Korištenje tog oružja osudili su čelnici europskih zemalja, a povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kalas nazvala je napad zastrašivanjem i nepromišljenim nuklearnim manevrom.
3: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća 2 sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
2: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata.
3: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko je u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će paket biti drukčiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
0: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
7: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
0: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
8: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
0: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
8: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Ovih se dana očekuju temperature više i od 30 stupnjeva. Nakon toga slijedi hladnije vrijeme. Mnogi će osjetiti zdravstvene teškoće, pa bi se trebali držati savjeta stručnjaka, poput zaštite kože od sunca, ali i redovitog mjerenja tlaka. Sandra Erak.
9: Kod nagloga zatopljenja krvne se žile šire i snižavaju se vrijednosti tlaka, dok se kod ponovnog zahladnjenja koje nam ubrzo slijedi stisnu i vrijednosti tlaka idu gore. Objasnio nam je dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju endokrinolog Ivan Pećin, koji savjetuje redovitu kontrolu vrijednosti tlaka posebice kroničnim bolesnicima.
10: Preporučio bi da se naši bolesnici ne izlažu visokim temperaturama vani, neka budu u rashlađenim prostorijama sa umjereno upaljenim klima uređajima, neka stave temperaturu 25 recimo stupnjeva i definitivno da uzimaju onu svoju propisanu terapiju.
9: Važno je pravilno izmjeriti tlak, preporučuje profesor Pećin.
10: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, u smislu toga budući da se očekuje malo i niže vrijednosti tlaka ispod 160, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak i ne preskočiti dozu, nego nikako ne preskakati dozu onih koji zapravo uzimaju lijekove, nego recimo prepoloviti dozu.
9: Zdravstvene tegobe, dodaje Pećin, mogu osjetiti i zdrave osobe.
10: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike, ajmo se tako izraziti, iz, ajmo reći, pete brzine, možda u treću ili u drugu brzinu.
9: Ne treba zanemariti ni zaštitu od sunca, ističe predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice, akademkinja Mirna Šitum.
11: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca. Ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
12: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
2: Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem marijanskom svetištu Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
3: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zadovoljan je jučerašnjom proslavom i koncertom kojim se Hrvatska prisjetila povijesnih trenutaka postrojavanja u Kranjčevićevoj prije 35 godina. Posebice se osvrnuo na sigurnosni aspekt proslave. Naime, jedan je muškarac došao na pozornicu i nakratko prekinuo koncert. Zaštitari su ga odveli, no ne zna se zašto je to učinio.
2: Je li bilo propusta, pitajte one koji su bili angažirani na osiguranju, rekao je Medved.
14: To je pitanje koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. No, ni u jednom trenutku, dakle, nije dovedena u pitanje sigurnost štićenih osoba, ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje sudionici samog koncerta. Ponosan sam da smo tijekom večernjih sati jučer kod zagrebačkih fontana svjedočili tom domoljubnom ponosu koji je iskazan kroz izvođenje domoljubnih skladbi iz razdoblja stvaranja i obrane domovine Hrvatske.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
15: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju Tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
16: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome

0: i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
1: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
3: Nebo iznad Osijeka prije podne su preplavile stotine šarenih zmajeva. Na sportskom aerodromu Osijek-Čepin uspješno su održani tradicionalni 55. Zmajevi nad gradom i sunčano prije podne pretvorili u nezaboravni praznik tehnike i kreativnosti. Evo dojmova građana, a prije njih predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Osijeka Antun Šikić.
4: Vidite, 55. Ja sam bio sudionik prve, kao 12-godišnje dijete i uvijek mi je drago što ovako vidimo mlade dječicu našu s područja grada Osijeka pa i šire. Podijelili smo preko 1200 zmajeva.
5: Jako je dobro bilo, prvi put smo u životu digli zmaja i dobar je osjećaj.
6: Pa sjećam se u osnovnoj školi da smo također bili na zmajadama i puštali zmaje. I ostale su lijepe uspomene i sad se nadam da će lijepe uspomene ostati našoj djeci.
7: Jako lijepo na zraku sa nekim ciljem dizanja zmaja i evo baš smo se svi zajedno obiteljski lijepo proveli i vjerujem da svi koji su došli isto nisu požalili.
3: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
8: Završila je jučer Supersport Hrvatska nogometna liga. Nakon remija bez pogodaka protiv Lokomotive u posljednjoj utakmici sezone, Dinamo je na Maksimiru proslavio dvostruku krunu. Trener Mario Kovačević.
9: Lijepo je za naše navijače da je stadion bio pun. Prijetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji. Igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu.
8: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama slavljen protiv Austrije 2-1. Pobjede su upisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović. To je ukupno bila 6. medalja za Hrvatsku uz 3 u para karateu. Prvog dana glavnog turnira drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa na teren će od hrvatskih predstavnika samo Dino Prižmić. Protivnik mu je Amerikanac Michael Zheng. Rukometaši iz Zagreba i Nexea večeras igraju finale Kupa u Poreču. Utakmicu od 18:15 pratimo na drugom programu. Od 19:00 igraće se druga utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20:00 u Ateni za naslov će igrati Olympiakos i Real Madrid. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u finalu istočne konferencije New York Knicks pobijedili su Cleveland 121-108 i poveli s 3-0 u seriji na 4 pobjede. A u 22:00 počinje utrka Formule 1, velika nagrada Kanade u Montrealu. Iz prvog startnog reda krenut će vozači Mercedesa George Russell i Kimi Antonelli.
10: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje u unutrašnjosti mjesecima s umjereno na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i severozapadni. Duž obale puhala je umjereno, u prvom dijelu dana je jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne severozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14:00 bila je većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano, te bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadru.

0: U unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka moguće su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Ruska osveta Ukrajini gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Da znaš, pjevala nam je Vesna Pisarović. Evo, ja znam one podatke koje sam imao posljednje, to je da nam na dubrovačkom području je puhetao maestral u poslijepodnevnim satima s temperaturom koja je bila blizu 30 celzijevih stupnjeva i za sutra nam meteorolozi najavljuju sličnu vremensku prognozu i nadamo se, evo, da će biti ni previše ni premalo. Kako god, bit će sigurno i nešto malo vjetra, o kojem pjeva i naša crvena jabuka.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Službeno je okončana akcija traganja i spašavanja za roniocem nestalim kod otoka Lokroma 19. svibnja, nažalost bez rezultata. Građevinska inspekcija zatvorila je gradilište u Bokeljskoj ulici zbog prijave grada Dubrovnika. Doznajemo treba li nas brinuti situacija s virusnim infekcijama koje pogađaju određena virusna žarišta u svijetu i često se spominju u posljednje vrijeme. Hrvatsku je zahvatio toplinski val, a vrhunac će biti utorak kada bi u unutrašnjosti zemlje neka mjesta mogla biti toplija od 30 celzijevih stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ne zaboravite da je na jakome suncu potrebno dobro zaštititi kožu. Večeras koncert Dubrovačkog komornog zbora ispred Kneževa dvora. I sutra će biti pretežno vedro i sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme, ponegdje može biti prolazne umjerene naoblake. Ovo su neke od tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Službeno je okončana akcija traganja i spašavanja za roniocem, nestalim kod otoka Lokruma 19. svibnja, nažalost bez rezultata. Građevinska inspekcija zatvorila je gradilište u Bokeljskoj ulici zbog prijave grada Dubrovnika. Doznajemo treba li nas brinuti situacija s virusnim infekcijama koje pogađaju određena virusna žarišta u svijetu i često se spominju u posljednje vrijeme. Hrvatsku je zahvatio toplinski val, a vrhunac će biti u utorak, kada bi u unutrašnjosti zemlje neka mjesta mogla biti toplija od 30 Celzijevih stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ne zaboravite da je na jakom suncu potrebno dobro zaštititi kožu. Večeras koncert Dubrovačkog komornog zbora ispred Kneževa dvora. I sutra će biti pretežno vedro i sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme. Ponegdje može biti prolazne umjerene na oblake.
0: Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture stigla je obavijest o službenom prekidu akcije traganja i spašavanja za roniocem nestalim kod otoka Lokruma 19. svibnja. Akcija traganja i spašavanja nakon višednevnog intenzivnog koordiniranog traganja okončana je bez rezultata. Daljnje traganje za nestalim hrvatskim roniocem provodit će se u okviru redovnih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe.
1: Građevinska inspekcija zatvorila je gradilište u Bokeljskoj ulici zbog prijave grada Dubrovnika, naglašava gradonačelnik Mato Franković i dodaje da nisu mogli dopustiti korištenje gradskog prostora bez pravne osnove.
2: Zbog toga su i zaustavili daljnje aktivnosti na gradilištu. Sada investitor se treba dogovoriti sa gradom Dubrovnikom. Ovisi naravno hoće li to biti u mogućnosti ili ne. Ono što nama naravno smeta je činjenica da pojedini stanari prije svega ističu grad kao nešto problematičan u cijelom tom postupku, iako se jako dobro zna da je postupak započeo 2015. godine, da je tada grad odbio izdati dozvolu, da je ministarstvo reklo da se dozvola mora izdati, to je bilo davne 2015. godine kada je ishođena lokacijska dozvola. Ona je temelj cijelog tog projekta. Spominje se kontinuirano pitanje pomorskog dobra, iako se Dubrovačko-neretvanska županija jasno oglasila i rekla da je tadašnja granica pomorskog dobra koja je bila utvrđena onako kako jest, nikom od nas naravno to ne odgovara i ja prvi bi tamo zabranio gradnju, ali je činjenice su te koje stoje i tako nešto se ne može promijeniti. Što će se u budućnosti događati s tom građevinom ne znam, kako i na koji način će se organizirati gradilište isto tako ne znam, ali znam da će grad Dubrovnik apsolutno štititi interese grada, samim time interese stanara cijele Bokeljske ulice i nećemo dozvoliti daljnje ni kopanje, ni način izvođenja onako kako je izvođeno to do sada, a da se istovremeno zapravo dovodi u opasnost sve stanare Bokeljske ulice.
1: Kakva je situacija s virusnim infekcijama koje pogađaju određena virusna žarišta u svijetu i često se spominju u posljednje vrijeme, poput hantavirusa i ebole, te koliko se to dotiče europskog područja i treba li nas brinuti, govori infektologinja u Općoj bolnici Dubrovnik primarija doktorica znanosti Ljiljana Betica Radić.
3: Misli da smo se riješili karantena, evo ih opet. Dakle, i širenje hantavirusa iz njihovih endemijskih žarišta preko kontakata, pogotovo što je ovaj hanta bio uzrokovan Andes virusom koji se može prenositi među ljudima, ali nas sad najviše zabrinjava je li ovaj virus ebole i to soj bandibugio, pa je Svjetska zdravstvena proglasila vrlo visoki rizik za javno zdravlje u Demokratskoj Republici Kongo u odnosu na visoki rizik koji je bio proglašen ranije. A mi sve gledamo, uvijek se gleda, znate kako Europa, Amerika, oni gledaju jel se nešto tu događa kod nas, koliko nas to dira. Jer mi znamo da Ebola je bila i prije i u 2014. pratimo brojne epidemije virusa Ebole. Ali evo, približava se svjetsko nogometno prvenstvo u Americi. Amerika je proširila zabranu ulaska u zemlju zbog ovog rapidnog širenja ovog soja Ebole, jer za njega ne postoji ni odobreno cjepivo ni lijekovi. Tako da je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti proširio ovlasti, izdao je privremenu uredbu za zabranu ulaska u SAD-u osobama koje predstavljaju rizik za javno zdravlje, pa prema novim pravilima zabrana ulaska za osobe do sredine lipnja ako su tijekom posljednjih 21 dan, to je vrijeme inkubacije ove bolesti, boravile ne samo u Demokratskoj Republici Kongo, nego i u susjednim zemljama u Ugandi i Južnom Sudanu. Što se tiče Europe, znamo da je i tu prebačen na osoba koja je zaražena ebolom na liječenje i u Češkoj. Također nizozemska bolnica je pred dan dva objavila da je primila pacijenta sa sumnjom na zarazu ebole. On je smješten u specijaliziranu izolacijsku jedinicu u sveučilišnoj bolnici, ali tamo je smješteno recimo još i 12 članova isto na promatranje, u izolaciju. To je osoblje koje je bilo u kontaktu sa pacijentom koje su liječili od hantavirusa, ali kako se nisu pridržavali strogih protokola prilikom uzimanja krvi i urina, onda su i oni sad u karanteni. Tako da možda nešto što je ohrabrujuće, eto, da Svjetska zdravstvena je objavila da lijek koji je u ispitivanju, koji je jako sličan remdesiviru kojeg smo mi koristili i još uvijek koristimo kod SARS-a ili RSV-a virusa, to je obeldesivir, koji bi možda mogao biti koristan da se da kontaktima. Pa je to još u ispitivanju, a znamo da cjepivo koje je bilo od 2014. prvo kao eksperimentalno, a kasnije 21. do 23. su bile akcije cijepljenja, pa čak i 2025. protiv ebole, ali su oni koristili postojeći Zaire soj koji je bio tada tada je uzrokovao epidemije, tako da to cjepivo ne štiti od ovog bandi buđio soja, pa je naravno strah poprilično velik.
0: Hrvatsku u zadnjim danima svibnja očekuje iznad prosječno toplo vrijeme, a vrhunac će biti utorak, kada bi u unutrašnjosti zemlje neka mjesta mogla biti toplija od 30 Celzijevih stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. U posebnom priopćenju ističu kako će na vrijeme u Europi utjecati prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Toplit će zrak s juga preko Pirinejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj, gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti. U takvoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna.
1: A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC Sestara Milosrdnica, akademkinja Mirna Šitum, poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
4: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
1: O aktivnostima Centra za djecu, mlade i obitelj u danima koji dolaze govori ravnatelj Žarko Dragojević.
5: Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik je i ovome tjednu imao niz radionica, mi ćemo tako nastaviti do kraja svibnja. Zbilja, evo, planiramo puno toga, naravno za ljeto, kao i protekle dvije sezone bi mogli reći, ali protekla dva ljeta u onom dijelu kada završi školska godina smo isplanirali kroz 2 do 3 mjeseca zbilja puno, puno aktivnosti. Već sad neki od roditelja, ali naravno i djece i mladih pitaju što sve slijedi. Mi ćemo na vrijeme, evo, otkrivati iz tjedna u tjedan. Bit će tu puno svih onih stvari koje smo i lani nekako odrađivali, od umjetničkih kreativnih radionica, rada s glinom, slikarstva, isto tako dramskih radionica, lutkarskih radionica, ali sve ćemo to na vrijeme najaviti. Svakako, ono što nama još slijedi do kraja svibnja su dvije radionice idući tjedan. 27. svibnja imamo Ukrasimo uspomene, drvene okvire u suradnji sa Arslingumom. Monika Lolić-Pustić će sa djecom, evo, raditi zbilja nešto što može kasnije biti lijepa uspomena na zidu bilo kojega doma, bilo koje kuće ili dječje sobe, i gdje mogu, evo, neke najljepše uspomene se onda uokviriti. Također ćemo 29. svibnja imati predavanje Zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine za roditelje. Senzorno-integracijska pedagoginja Barbara Đurović nastavlja suradnju sa nama. Imat ćemo također i u lipnju dvije radionice na tu temu. Tako, evo, svi oni roditelji koji trebaju pomoć, koji trebaju potporu, koji nekad ne znaju, evo, kako se nositi sa svim onim sociološkim emotivnim posljedicama koje djeca imaju u okolini, a naravno i roditelji preko njih mogu, evo, se prijaviti. Sve ove radionice su kao i uvijek u centru besplatne, jedino je potrebna prijava, a bila na našoj cdmodubrovnik.hr web stranici ili društvenim mrežama, Instagram, Facebook, se moguće prijavi za njih, jer, evo, obavezna je ta prijava. Ali ja ću sad još samo iskoristiti priliku da najavim za 10 dana, 2. i 3. lipnja, su dva naša završna foruma mladih grada Dubrovnika. Ljetno kino Slavica i Kinematografi Dubrovnik će opet biti naš domaćin, i to je, evo, onaj lijepi trenutak i prije tijelova i prije i kraja školske godine, da nekako sve ono što se kroz godinu radilo i što su naši osnovnoškolci i srednjoškolci učili, bilo u školi, bilo na nekim van školskim aktivnostima zajedno sa roditeljima, prijateljima, da pokažu i da na toj velikoj pozornici, evo, svi skupa i zabalamo i zapjevamo i čujemo neke dobre recitacije, i svakako da se podružimo, a nakon toga ćemo još svakako najavljivati ovaj ljetni program.
0: Dubrovački komorni zbor održat će koncert u 19:30 ispred Kneževa dvora kao poklon gradu.
1: A što nam u idućem tjednu donosi festival klasične glazbe Dubrovačko glazbeno proljeće? Najavljuje glasnogovornica Dubrovačkog simfonijskog orkestra Renata Roman Dobroslavić.
6: Mi se zapravo nalazimo baš negdje na polovici Dubrovačkog glazbenog proljeća. Započeli smo već u travnju i ovaj ciklus će trajati sve do kraja lipnja. A sljedeći tjedan očekuju nas 2 koncerta, u utorak 26. svibnja i u petak 29. lipnja. Na oba koncerta gostuje renomirana pijanistica Jasminka Stančul, jedno ime jako dobro znano u našem gradu. Njegujemo zaista dugogodišnju suradnju s ovom uvaženom pijanisticom. I iznenamo nas veseli što nakon nekoliko godina dolazi u naš grad i nastupa s našim orkestrom. U utorak će najprije nastupiti u komornom sastavu sa Gude

Metkovića Perojači. U organizaciji udruge osoba sa invaliditetom Prijatelj iz Metkovića održane su druge inkluzivne sportske igre Prijatelji u pokretu, koje su pokazale koliko sport može povezati djecu, poticati prijateljstva i širiti poruku zajedništva i uključivosti. Sudjelovalo je 219 djece iz metkovskih osnovnih škola, zatim posebna razredna odjeljenja, korisnici udruge Prijatelj, polaznici vrtića i korisnici centra Sveti Josip Radnik iz Štitluka u Bosni i Hercegovini. Medalje sudionicima uručili su gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, ravnatelji škola i ustanova i predsjednici nekoliko udruga. Cijeli projekt osmislila je Martina Nikolić, a igre su održane u okviru projekta Integros, kojega financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro i sunčano, tijekom dana iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, ponegdje može biti prolazno umjerene na oblake. Umjerena do pojačana bura će postupno slabjeti i tijekom dana okretati na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan maestral. U noći na utorak ponovno slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka 20 do 23 na području Neretve od 15 do 18, a maksimalne dnevne do 29 stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Speaker Sebastian Vukosavić, tonska realizacija Bruno Papac. Dnevnik je uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić. Thank you.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Evo mene, samo ovako da bi negdje još jednom ukazao i podsjetio dio stanovnika Lapada, a to možete iščitati uvijek na onom portalu HEP bez struje, najavu da će prema najavi, dakle sutra od 8 do 15 sati, zbog radova na trafostanici Umirovljenici, kao i na, zbog radova na trafostanici Sveti Mihajlo, dio stanovnika Lapada koji se opskrbljuju iz ovih trafostanica biti povremeno bez električne energije od 8 pa do 15 sati. Dakle, dio stanovnika Lapada koji se opskrbljuju iz trafostanica Umirovljenici i Sveti Mihajlo sutra od 8 do 15 sati imat će povremeno isključenja iz električne mreže. Budite spremni na to.
1: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.

Da, još jednom sam svratio pogledom na najnovije najave o prekidima u opskrbi električnom energijom i jedan dio stanovnika u Mokošici, prema najavi, zbog radova na trafostanici Stara Mokošica, bit će bez opskrbe strujom, ali preko sutra, dakle u utorak, u najavi je od 7 do 15 sati. Riječ je o stanovnicima dijela Mirinova, a kada sam pogledao na stranicama HEP-a, ono HEP bez struje, jeli, tamo piše da će bez struje u utorak od 7 do 15 sati biti Gradićevo 5 i Mirinovo 3. A sad je 17 sati 9 minuta uz ove lijepo ugodne eksterne zvukove koje nam dopiru i do etera, ali dobro je da se radi. Nastavljamo raditi i mi. Našam je Milo u nastavku pripremio jednu lijepu pjesmu. Kaže: ja sam rođen da mi bude lipo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr. Samo jedno.

Petar Grašo, pjevo nam je Šta bi ja bez tebe, sad će nam zapjevati Dalmatino, a evo dopustite i meni par nota, tek da podsjetim da nas prekosutra u srijedu očekuje još jedan prekid u opskrbi strujom i to za dio Lapada u vremenu od 8 do 15 sati, naravno više o adresama bez struje na portalu HEP bez struje.

17 sati 25 minuta, pri kraju smo ove naše poslijepodnevne programske šihte, baš kao što smo i pri kraju svibnja mjeseca. Danas nam je 24. svibanski dan, koji nam je poput već jučerašnjega donio temperature uz granicu od 30 celzijevih stupnjeva, a znamo već tamo zapadnije od nas u Portugalu, Španjolsko pa i Francuskoj temperature su i znatno više. Naravno, uvijek stoji upozorenje, na to su negdje skrenuli pozornost i stručnjaci, da nas idućih nekoliko dana do utorka sa vrhuncom očekuje visoke temperature. Iako smo sad zašli u onaj drugi dio dana kad utjecaj sunca nije možda najjači, najsnažniji, za sutra nam najavljuju opet temperature do 29 ili 30 stupnjeva, zato u onom središnjem dijelu dana pijemo dovoljno tekućine, zaštitimo se možda nekim zaštitnim faktorima i ako nam to onako i modno, stilski, a i praktično odgovara, stavimo lijepo neki klobučić na glavu kao zaštitu. Od dosade se štitimo dobrom glazbom, nastavljamo uz pjesmu Ja oprostit ću sve.

Izi, polako, ovako lijepo, pjesmu po pjesmu stigli smo mi do predkraja našeg poslijepodnevnog druženja i evo, želio bih podsjetiti da, jer i ja ću najvjerojatnije barem jednim svojim dijelom večeri provesti vrijeme ispred Kneževog dvora. Zašto? Zato što nam Dubrovački komorni zbor večeras održava koncert s početkom u 7:30 večeras u 19:30 ispred Kneževog dvora kao jedan lijepi poklon gradu, koncert Dubrovačkog komornog zbora večeras u 19:30 i što reći, John Waite pjevat će nam Missing You. Ja se nadam da vam Bruno i ja, koji ćemo sad uskoro put doma, nećemo nedostajati do sutra. Čujemo se sutra opet od podne u nastavku večeri uz našu Nilu informativi. S vama i dalje Milo Kravarević koji bira glazbu i naš Davor Batričević koji će dočekati s vama sutrašnji dan u ponoća. Ugodan nastavak dana, uživajte, što reći.

0: Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture stigla je obavijest o službenom prekidu akcije traganja i spašavanja za roniocem nestalim kod otoka Lokruma 19. svibnja. Akcija traganja i spašavanja nakon višednevnog intenzivnog koordiniranog traganja okončana je bez rezultata. Dalje traganje za nestalim hrvatskim roniocem provodit će se u okviru redovnih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstavnica klinike za spolne i kožne bolesti, KBC-a sestara Milosrdnica, akademkinja Mirna Šitum, poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
0: Dubrovački komorni zbor održat će koncert u 19 sati i 30 minuta ispred Kneževa dvora, kao poklon gradu. Vrijeme sutra. Pretežno vedro i sunčano, tijekom dana iznad prosječno toplo vrijeme, ponegdje može biti prolazna umjerene na oblake. Umjerena do pojačana bura postupno će slabjeti i tijekom dana okretati na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan maestral. U noći na utorak ponovno slaba do umjerena bura, more malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 20 do 23, na području Neretve od 15 do 18, a maksimalne dnevne do 29. stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosović.
2: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Državni arhiv u Dubrovniku i Hrvatski institut za povijest organizirali su predstavljanje knjige doktorice znanosti Irene Benjovski-Latin. Knjige je pod naslovom Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika. U toj prigodi dubrovačkoj javnosti knjigu je predstavila i recenzentica, doktorica znanosti Zrinka Pešorda-Vardić, obje naše današnje gošće. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala.
2: Hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Obzirom da je Dubrovniku imanentan svojevrsni emotivni pasatizam, pa u nekom malom fragmentu, ali doista segmentiranom, možda ne bi bilo na odmet podsjetiti na medijevističku radionicu koja se u Dubrovniku održavala 90. godina. Vaša iskustva datiraju iz tih, rekla bih, formativnih godina medijevističke radionice.
1: Pa je istina. Ja sam, znači, još 1993. godine bila prva medijevistička radionica koju su organizirale profesorica Zdenka Neković-Remer i akademkinja Nela Lonza u suradnji sa pokojnim akademikom Nenadom Bekarićem. I zapravo tada se meni rodila ta ljubav prema gradu. Radionica je bila nevjerojatno iskustvo za sve polaznike i inspiracija i za kasnije istraživanje srednjovjekovnih dokumenata. Mnogi od nas su se zapravo poslije usmjerili upravo prema medijevistici, a i naravno upravo za istraživanje samoga grada koji nas je inspirirao, naravno svojom ljepotom, iako u to vrijeme, 93. godine, se sjećam, Dubrovnik je još bio zapravo ranjen i ta sjećanja grada koji je bio vidno oštećen, ali to nas je zapravo još više ganulo, nekako motiviralo da možda još baš zato nekako uložimo svoj fokus prema istraživanju Dubrovnika. To je svakako iskustvo koje ćemo pamtiti cijeli život, a i poslije radionice ja sam išla gotovo na sve. Moram priznati da su me jako obilježile i sjećam ih se dan danas sa velikim veseljem.
0: Da.
1: Zrinka također.
2: Da, točno, i moje iskustvo je gotovo isto. Moja prva radionica je bila druga po redu radionica iz 1994. godine. Ja sam tada još bila student, tek završena druga godina studija povijesti, i evo i dan danas se tog sjećam, tog nevjerojatnog iskustva učenja paleografije polako, slovo po slovo, strpljivosti voditeljica, profesorice Janeković-Remer, akademkinje Nele Lonze, pokojnog Nenada Vekarića i drugih mnogih zapravo stručnjaka koji su tada dolazile na te radionice, koje su voditeljice uspjele zapravo organizirati da nekako dođu, da nam pokažu i svoje znanje. Naprosto ta radionica je, kao što stalno ponavljam, utkala profesionalni put ne samo meni, brojnim i mojim kolegama, danas uglednim medijevistima, neko će reći srednje generacije već, ali to što se zbivalo od 1994. do 99. ako se ne varam, u arhivu u Dubrovniku u okviru te radionice, doista jedno predragocjeno iskustvo svima nama koji smo tu bili, i nekako, i nadam se da smo se i odužili malo i gradu koji nas je tada primio, i našim radovima, ljubavlju prema ovom gradu, prema njegovoj prebogatoj baštini, i evo, i tim povodom smo nekako, evo, i 2026. opet tu u arhivu, evo, promoviramo i radimo knjige i na toj građi, jednostavno presretni što možemo biti u arhivu i dalje.
0: Ali to nikako zapravo suštinski generira zahvalnost grada, odnosno njegova suvremenog identiteta, jer jako je važno to razgrtanje njegove prošlosti koje je negdje sačuvano i materializirano u arhivskom gradivu, ali vaš prinos je zapravo dragocjen, ne samo za povijesni i taj reinterpretativni segment njegova povijesnog identiteta, već i za suvremeni Dubrovnik. Tako da je vaš prinos dragocjen, a naša zahvalnost proporcionalna, rekla bih. Da, nije to zanemarivo i to također valja reći, jer neke se, jako se puno toga u našem površnom, ubrzanom životu podrazumijeva, a neke stvari zaista treba zastati i konstatirati. Međutim, ono što je lijepo i što veseli u svemu je što vaš allegro zapravo ne posustaje I pitanje je, da nije bilo te medievističke radionice, biste li se vi isprofilirali na ovaj način ili bi vas neka druga očišta odvela u nekom drugom pravcu?
2: Pa ja čak mogu reći, u mom slučaju doista je to bila prekretnica za moj daljnji profesionalni put. Jednostavno, ne znam, teško uopće riječima opisati što se nekako dogodilo, znači nakon te prve radionice, nakon nekakvog tog spoznavanja ljepote tog arhiva, i stvarno imala sam sreću da ja sam svoje nekakve akademska dalje postignuća radila pod vodstvom profesorice Zdenke Neković-Remer, koja me u tome pratila. Jednostavno, nakon toga nije uopće više bilo dvojbe kuda ide moj taj profesionalni put, a da možda nije bilo te radionice i tog Kairosovog trenutka, ne znam, evo, stvarno, ali tu smo i jako smo sretni gdje smo.
1: Ja isto sigurno da nije bilo radionice, ne vjerujem da bi se bavila Dubrovnikom, znači ja sam se bavila dosta i Trogirom i općenito Dalmacijom, srednjim vijekom, da. Međutim, radionica me sigurno usmjerila prema Dubrovniku, uopće poznavanje arhiva, znači ta otvorenost prema dokumentima, ono čemu su nas naučili, naravno fascinacija samim gradom, ali te veze koje su se stvorile među ljudima, među stručnjacima ovoga grada i u zavodu, u HAZU i u arhivu i u drugim institucijama, koje su bile ključne na neki način i poticajne za nas mlade, prvo studente pa istraživače, da zaista smo dobro došli u Dubrovniku, jer Dubrovnik je, ja nisam odmah nakon radionice u nekom svom prvom znanstvenom radu se bavila Dubrovnikom. Malo po malo sam krenula, zato što je Dubrovnik na neki način toliko je i zahtjevan i toliko je poseban da se treba osuditi krenuti u tom smjeru. Znači, mnogi su se istraživači bavili njima, on je vrlo kompleksan i trebalo mi dosta dugo zapravo da se na neki način osudim uopće krenuti u tom smjeru, nešto reći, a što je novo, što je možda neki pravi doprinos s obzirom na kvalitetu grada, mislim, s obzirom na tu kompleksnost samoga grada. Ali sigurno da nije bilo radionice, koja je kasnije, naravno, sve te veze sa ljudima, sa kolegama su dovele i do sudjelovanja i na tim studijima, na doktorskom studiju, ali mislim da je od radionice sve počelo, da, zaista. Da. Tako da je to stvarno bio ključan trenutak.
0: Da. Ali u vašim slučajevima on je i ključan, ali i kontinuiran.
1: Tako je,
0: to
1: tako
0: je oprimjerilo tako, kasnije iskustvo.
1: Tako. Znači ta veza koja je zapravo kontinuirana, ali na različitim razinama, naravno radionica je bila prije više od 30 godina, ali kako čovjek stasa u svom nekakvom znanstvenom radu i te veze postaju od nekakvih profesorskih, zapravo kolegijalne, pa i prijateljske mnoge od njih, tako su se zapravo otvarale i druge neke mogućnosti suradnje koje su zapravo se samo onda produbljivale i naravno način istraživanja se onda širio i kretao u različitim smjerovima ovisno o nekim preferencijama,
0: da,
1: kako se čime ko bavio.
2: Pa ja bih možda još voljela dodati gdje nas je ta radionica koliko već spominjemo još jako usmjerila i utkala nam tu svijest o doista neprocjenjivoj važnosti arhiva. Danas možda kad čovjek gleda u kojem smjeru ide i historiografija, kao da se pomalo i zaboravlja, mislim da je tu početak svega, da su dokumenti, da je arhiv ono od čega krećemo, da mu se uvijek moramo vraćati, a nekako evo kroz tih 30 godina to nam je usađeno kroz prije svega tu radionicu, ali kasnije kroz naš rad s kolegama i nekako voljela bih da se nekako to ne zaboravi, da jednostavno sve nam nekako počinje u arhivu.
0: Prapočetak, da.
1: Sad me Zdenka podsjetila zapravo na tu jednu rečenicu koja se stalno ponavljala tijekom radionice vezano uz dokumente.
0: Da.
1: Znači, mi smo radili na dokumentima, često išli u arhiv. I oni su nama stalno naglašavali da kad ćemo osmišljavati teme svojih budućih istraživanja, da zapravo od samih dokumenata čekamo da nam oni sami svojim sadržajem kažu koja pitanja uopće trebamo postaviti, a ne da mi dođemo sa pripremljenom idejom i onda očekujemo odgovore.
0: Da.
1: Tako da zaista činjenica da se odlazi u arhiv, da se pretražuje tu građu, konzultira i onda očekuje zapravo nekakve odgovore je bila ključna. Tako da se stvarno formiralo jedan način razmišljanja i uopće vrednovanja rada u arhivu. To je istina.
0: Da. Koje mi se pitanje nameće zapravo distance vremenske? Neovisno o tomu što se želi istražiti, što se zapravo formatira već ta tema sama po sebi, jer ju dokument negdje projicira, ali u tom odmaku, nakon 20, nakon 30 godina, vrijedi se uvijek vratiti, jer dolazi do tog interpretacijskog nanosa u međuvremenu koji traži zapravo novo dodatno tumačenje, zar ne?
2: Absolutno.
0: I to je put bez prestanka.
2: Absolutno. I to jest povijest i bavljanje povješću. Mislim, to povijest jest revizija.
0: Ali što se tiče Dubrovačkog arhiva, koji je zaista Eldorado, ako bismo tako negdje simplificirali, ali činjenica je da se može naslanjati i na prethodnike, neupitno. Ali i ta vještina, to umijeće reinterpretiranja je ono što uvijek donosi novu. I čini mi se da je to ta dragocjena strana postojanja znanosti i znanstvenika i tog znanstvenog dijaloga, ne samo s onima koji će to čitati, već i s onima koji su to jednom davno već čitali. Taj kontinuitet znanosti

0: mi ne krećemo od nule, jer uvijek je na početku potrebno konzultirati starije radove i što je o tome već pisao. Ali naravno uvijek se može reinterpretirati s nekim novim saznanjima, možda iz nekih drugih disciplina ili iz nekog drugog kuta ili možda u komparaciji s nekim drugim dokumentima i onda graditi neka svoj doprinos, davati možda neku svoju perspektivu tome i opstaviti naravno i prostora za neka nova buduća istraživanja. To je ljepota tog zapravo istraživačkog rada koji je na neki način i samostalan, ali isto tako i dio kontinuiteta i neki zalog za budućnost, da. Budućih istraživača.
1: Uvijek je zalog za budućnost, da. Vaša profesionalna znanstvena posvećenost negdje vas je, kako bih rekla, nerazdvojivo dodirnula i s Akademijinim zavodom za povijesne znanosti. Nekako je tu obostrana vjernost, rekla bih, ali vrlo sadržajna, materializirana u izdavačkoj djelatnosti.
0: Ta veza sa zavodom je
1: neraskidiva.
0: Neraskidiva i duga je također još od vremena radionice. Ja sam na jednoj od radionica bila dodijeljena akademiku pokojnom Nenadu Vekariću koji je vodio tu našu grupu i rezultirala jednom knjigom Vrijeme ženidbe. Ta grupa koja se oblikovala oko njega je bila zaista prijateljska i kolegijalna i zapravo od onda je veza sa zavodom bila izrazito čvrsta i opće sa ljudima koji su tamo radili i tamo sam se stvarno uvijek osjećala kao kod kuće i osim zavod je zaista i ljudi koji su tamo radili koji danas rade ključna institucija za istraživanje povijesti u Dubrovniku i rezultati koje oni daju za povijest Dubrovnika su izuzetni, tako da
1: nesagledivi, da.
2: A to vrijedi i u mom slučaju, ja se sjećam još gotovo pa ogromnog ushita i sreće kod pokojnog akademika Vekarića kad sam došla sa prijedlogom, znači idejom da bih za svoju doktorsku disertaciju zahvatila problematiku dubrovačkih Antonina. Bio je jako sretan, rekao da će mi pružiti svu moguću podršku, mentorski je također to pratila profesorica Zdenka Janeković-Remer i rezultat toga je da je i monografija izašla u suizdavaštvu, znači Akademijinog zavoda i mog matičnog instituta, Hrvatskog instituta za povijest, tako evo i to neki primjer te sretne i uspješne suradnje, ja bih rekla.
1: Da, knjiga, odnosno naslov Vrijeme ženidbe, ritam porode, sa sve točno ne mogu sjetiti, ali zapravo da, ta mala knjižica je oprimjerila suštinski ono što se kasnije pokazalo kao vizom za budućnost, interdisciplinarnost i definitivno jedan novi korak i proplamsaj u historiografiji, pristupu. Tako da ona je malena, mislim, svojim volumenom, ali jako duboka i važna svojim sadržajem i značenjem.
0: Je, da, oni su spojili zapravo tu grupu od studenata ili ljudi koji su nedavno završili fakultete. Neki od njih su bili povjesničari, povjesničari medicine, etnologi, tako dalje, i namjerno zato baš da se naglasi ta interdisciplinarnost i svi smo onda bili podijeljeni od grupe zadužene za određene teme i tako dalje. Uglavnom, zaista je lijepo smišljeno i zapravo akademik Vekarić je vrlo dakle nama dao jednu poziciju suautora gdje smo se mi stvarno iznenadili da uopće možemo tada kao početnici sudjelovati u takvoj jednoj knjizi, tako da je to je bio neki poticaj za nastavak istraživanja.
1: Da, a i neka primjerena dimenzija njegove nesagledive širine znanstvene i ljudske. Vratimo se sad knjizi koja nam je leitmotiv. Dakle, socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika.
0: Na početku da malo objasnim naslov.
1: Da.
0: Znači, socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika, puni naslov je transformacija predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju, dakle 1205. do 1358. Dakle, razdoblje kada je Dubrovnik bio pod mletačkom upravom, a knjiga se bavi, što se tiče prostora, dakle onim područjem izvan predkomunalne jezgre, dakle na području Hridi, odnosno kasnih predjela Kaštio, Sveti Petar i Pustirna i prostoru oko Luke. Dakle, prostor izvan tog stare jezgre unutar Bedema, odnosno, dakle, prostor koji je prvo bio predgrađe, čak više predgrađe koja su se povezivala, koji se transformirao u tih 150 godina zapravo središte grada. To je jedan vrlo kompleksan proces koji je u 150 godina, dakle bilo je više faza,

0: etapa razvoja, a socijalna topografija zapravo prati ne samo oblikovanje prostorno, s obzirom da sam ja povjesničar, znači meni je bio naglasak prvenstveno na praćenju društva koje je na neki način, dakle socijalna topografija je zapravo odraz društva u gradskom prostoru. Ona se prati kroz smještaj pojedinaca, društvenih grupa u prostoru, njihove mobilnosti tijekom nekog vremena. Znači važno je zapravo jer grad su oblikovali ljudi, kao što je naravno i sam prostor oblikovao te ljude, to je jedna međusobna povezanost i grad treba pratiti kroz jedno dulje vrijeme, dakle to nije statičan objekt u nekakvom statičnom vremenu, to je jedan izrazito dinamičan organizam. A što se tiče tog razdoblja, ono je bilo ključno zapravo za dubrovačku povijest, jer se on upravo tih 150 godina iz jednog relativno malog grada na poluotoku, povezanog sa obalom tankom Prevlakom, pretvorio u gotovo trostruko veći grad na obali, organiziran, planiran, unutar bedema inframuros. Dakle, taj prostor koji je obuhvaćen u tom razdoblju je ostao dan danas, dakle, unutar bedema. I svakako to razdoblje, bez obzira što je Dubrovnik bio pod mletačkom vlašću, grad je itekako razvio vlastite institucije, društvo je bilo vrlo razvijeno i ono je zapravo bio preduvjet kasnijem zlatnom dobu Dubrovnika, gotovo 15. i 16. stoljeća, kada je zaista grad bio de facto samostalna republika, odnosno taj cijeli teritorij koji je bio proširen. Dakle, meni se činilo da je vrlo važno pratiti to razdoblje. Osim toga, čini mi se da je upravo to razdoblje pomalo i zanemareno i veza sa Venecijom, koja je s jedne strane, grad je ipak bez obzira na vrlo visoku razinu samostalnosti i velikog utjecaja lokalnog stanovništva, lokalne elite, lokalnih institucija, grad je ipak bio u to vrijeme dio jednog većeg političkog sustava, političkog entiteta i to je nešto što ne treba samo tako zanemariti. Mm-hmm. Dakle, vrlo je važno gledati razvoj grada iz lokalnog kuta, ali i iz jednog nadlokalnog, iz jedne ptičje perspektive, mm-hmm. da vidimo da li postoje neki elementi koji su možda rezultat i te činjenice.
1: Mm-hmm. Evo, ja bih kao recenzentica možda još rado dodala u sve što je autorica ovdje lijepo rekla, da je i metodologija primijenjena u ovoj knjizi zapravo primjer kako treba izgledati suvremena urbana povijest. Ona je jedna interdisciplinarna, temeljita, znači urbana povijest otvorena prema i kvantitativnim i digitalnim alatima, svi čitatelji će to moći vidjeti čim uzmu knjigu u ruke, ali usmjerena na povijesni kontekst, znači ona je stvarno kontekstualizirana. Kolegica Benjovski je tu koristila doista široki spektar izvora od notarskih zapisa, statutarnih odredbi, narativnih vrela, do arheoloških nalaza, slikovnih izvora, primijenjena je metoda digitalnog mapiranja, prostornih analiza i to je jedna doista višeslojna i dinamična slika prostora u mjeni. I dodala bih još da knjiga ima i znatno širi i znanstveni značaj jer ne govori samo o Dubrovniku, nego postavlja i širi, jedno šire pitanje kako nastaje grad, kako se društvo raspoređuje u prostoru. Znači, možemo to primijeniti u nekom metodološkom smislu, možda i na neke druge urbane cjeline, tako da doista radi se o jednoj vrlo suvremenoj, interdisciplinarnoj, vrijednoj znanstvenoj knjizi, ako smijem to kao recenzentica reći.
2: Da, apsolutno. Da.
3: Mislim, zanimljivo je kako se iz iščitavanja simbola tog vremena, dakle u tragovima graditeljskim, koji se onda reinterpretiraju, kako se zapravo može iščitati i mapa mentaliteta, fizionomije duha, fizionomije ljudi, iz te zapravo vrlo duboke vremenske distance, zar ne? Taj sfumato negdje ipak postaje jasnijih obrisa.
0: Pa apsolutno, vi kad rekonstruirate grad iz velike količine dokumenta, da, i stalno se susrećete sa određenim imenima, ljudima, mm-hmm. koji vam postaju bliski s vremenom, da, znate njihove obiteljske odnose, njihove kuće, prodaje mm-hmm. tih kuća, nasljeđivanje itd. Zapravo počnete razumijevati to društvo i te ljude na više razina, na njihovim osobnim imovinskim ekonomskim, političkim, različitim instancama i zaista na neki način oživite te ljude ponovno. To je meni fascinantno zapravo da ljudi 13. i 14. stoljeća na neki način su ovako oživjeli. A inače, meni se čini da je na dokumentima na neki način rekonstruirati prostor i ljude grada za Dubrovnik dosta važno, jer na kraju krajeva današnji grad nije srednjovjekovni grad i mi nemamo nikakvu vedutu pravog, imamo naravno pretpotresnog grada, ali to nije grad 13. stoljeća, to je puno kasnijeg razdoblja i zapravo ti dokumenti su nam jedini način da mi oživimo i na neki način rekonstruiramo i prostor i ljude toga grada i njihove odnose. Tako da je to je zaista fascinantno, nekako se približite i tom mentalitetu i tim ljudima, ne samo vlasteli, nego i pučanima i osobama iz crkvenih krugova, na kraju krajeva i tim mletačkim kneževima koji su tamo boravali po 2-3 godine svaki.
3: Meni uvijek fascinantna ta metafizička zapravo dimenzija supostojanja. Dok istražuješ, ti zaista uranjaš i ti si negdje, mislim, sustanovnik, ti supostojiš. Jer u jednom trenutku se postavlja pitanje gdje prestaje granica ovog vremena, a počinje ono vrijeme i obratno, u tom povratu, jer to je uvijek putovanje. Mislim, svako istraživanje je putovanje. Tako. To mi je divno.
0: Je putovanje u vremenu i prostoru.
3: Da.
0: Gdje se vi zapravo mentalno krećete u jednom gradu. Znači, ja sam pisala iz Zagreba, a kretala sam se po Dubrovniku srednjega vijeka. To je fascinantno.
3: Da. Taj imaginari koji se stvara, stvarno je bujan. I onda je važno zapravo u svemu tomu zadržati tu egzaktnost, bez obzira na interpretativnu slobodu, umijeće, znanje, sposobnosti širokog spektra.
0: Svakako treba svaki zaključak biti zaista temeljen na ili arhivskoj građi ili arheološkim rezultatima, što nije jednostavno kad se radi ovako o ranom razdoblju, pogotovo recimo razdoblje prije 70. godina 13. stoljeća kad nema toliko sustavnih notarskih dokumenata ili drugih, vrlo je teško rekonstruirati neke faze u razvoju grada i tu treba biti jako pažljiv što se tiče Dubrovnika i možda neke zaključke ostaviti sa rezervom, sa možda otvorenošću prema budućim mogućim istraživanjima, bilo arheološkim, bilo arhivskim, ali svakako treba, kao što kažete, sačuvati tu egzaktnost znanstvenu, bez obzira na tu fascinaciju tim vremeplovom koji nas odnese, zapravo mi moramo temeljiti svaki svoj zaključak, svaku svoju interpretaciju na građi, naravno na dosadašnjim znanjima, jer ne kreće sve od našeg istraživanja, na interpretaciji dosadašnjih rezultata, pogotovo interdisciplinarnih, znači kolege koji arheologa i arhitekata i povjesničara umjetnosti, i to sve nekako zapravo povezati i interpretirati na pravilan način, i to je prilična odgovornost zapravo i prema znanstvenoj zajednici, prema široj publici, prema dubrovačkoj publici, gdje zaista se čovjek ne usudi objaviti nešto prije nego je zaista utemeljeno i puno puta provjereno.
3: S obzirom da je vaš znanstveni interes i izvan dubrovačkih zidina, ali recimo korčulanska matrica, trogirska matrica, urbana, koliko zapravo govore, ma rekla bih gotovo a prima vista, fizionomijom svoje arhitekture, zapravo koliko govori o umijeću postojanja ili nekoj vibrantnoj misli plemenitog postojanja, jer to su vrlo važni tragovi ljudskog postojanja koje baštinimo i danas na ovaj ili onaj način. O turistifikaciji nećemo, držimo se samo ovih gabarita, ali zapravo su poruke višeslojne, zaista.
0: Pa ne, apsolutno, meni zapravo moj neki prvi, ajmo reći, potice da se bavim urbanom povješću i srednjim vijekom je bila upravo ta fascinacija srednjovjekovnim gradovima. Znači, ja sam vrlo često u Trogiru, tamo sam i obiteljski vezana. Znači, moja prva ideja što ja zapravo hoću kao povjesničar raditi je bila fascinacija tim malim, prekrasnim srednjovjekovnim gradom i željom da saznam kako je on zapravo nastao. Koja je to koji su to procesi koji su doveli do tog dragulja koji je danas čuvan pred nama romanički zaista iz tog razdoblja. Naravno, ja sam čak sad u zadnje vrijeme dosta usmjerena upravo na tu komparativnu urbanu povijest cijelog istočnog Jadrana, tako da i Korčula i Trogir i Dubrovnik i neki gradovi čak od Istre sve do juga su mi vrlo zanimljivi u smislu da pratim razlike, komparativno sličnosti, načina koji su oni planirani, nastali, ovisno znači različitog su porijekla, neki su nastali u antici, pa su imali kontinuitet sve do srednjega vijeka, neki kao Korčula nastaju tek u srednjem vijeku, neki na temelju, na mjestu starijeg naselja, Ston, na primjer, isto kao planirani grad. I zapravo to zaista fascinantno pratiti, dakle, i lokalno pojedini grad zasebno, ali i komparativno kao jedan istočno-jadranski prostor, da li pod nekakvom zajedničkom političkom vlašću, kao što je recimo pod Venecijom, ili kao nekakva regija, jer gradovi u svakom slučaju nisu bili samo dio nekog središnjeg sustava, oni su svakako funkcionirali i kao mjesta lokalna, regionalna, u nekakvoj, pogotovo sa zaleđem, sa izvangradskim prostorom, što je jako važno reći, dakle one nisu bile nekakve izolirane jedinice unutar bedema, itekako su komunicirali upravo sa svojim zaleđem, sa distriktom, pogotovo Dubrovnik ima vrlo velik teritorij u kasnijem razdoblju također, tako da je to jako važno percipirati grad na više razina, dakle i lokalno i regionalno i u nekom duljem vremenu i u geografskoj širini različitih načina. U svakom slučaju komparativni aspekt je jako važan i pokušavam također na neki način sagledati s te strane.
3: Mislim, kad govorimo o Dubrovniku, uvijek je, jer to nam je sad u fokusu i vaša knjiga o tome govori, ali uvijek je negdje, uvijek levitira to pitanje koliko je Dubrovnika pod Dubrovnikom, odnosno nad koliko Dubrovnika mi hodamo i hodimo i koja je njegova razina, mislim, ova naša pojavna koju vidimo, da, ali to nije njegova jedina identifikacijska razina. Ne? To je nešto čega smo nesvjesni, apsolutno, pogotovo u 21. stoljeću, kažem, na općoj razini svijesti. Ali onda dolazimo do vaših dragocjenih prinosa koji nam onda to negdje razgrćete, rasvjetljavate i u svakom slučaju činite taj spoznajni svijet bogatijim. Pa negdje na tom tragu, zapravo to iščitavanje tih nevidljivih slojeva jako puno govori i o mentalitetu tih ljudi, zar ne? Ma čak ne bih rekla mentalitetu ljudi, nego mentalitetu bića urbanog, jer to jesu ljudi, jeli, sa svim svojim tragovima koje su ostavili. Kako je zapravo to zanimljivo, to poniranje čak i u tu sferu nevidljivog, vidljivog svijeta?
0: Apsolutno, znači taj srednjevjekovni grad o kojem ja pišem je danas zapravo nevidljiv.
3: Ej.
0: On ne postoji.
3: Da.
0: On je bio u nekom trenutku čak dosta i drven. Drvena gradnja je bila,
3: da.
0: Ali on zaista danas ne postoji, osim naravno nekim elementima sačuvanih. Ali ne samo to, znači taj srednjovjekovni grad je također nastao na mjestu prostora koji je prije 13. 14. stoljeća potpuno drugačije izgledao. Ja pratim taj proces i nasipavanja tog terena, zapravo na samom središtu današnjeg grada, i zna se prema arheološkim istraživanjima da je na nekim mjestima bilo 2 do 3 metra zapravo nasipanog tla, i arheološke istraživanja pa i dan danas pokazuju koliko nas iznenađenja još čeka. Sad nedavno kod katedrale su nađeni također fascinantni nalazi koji pokazuju da Dubrovnik još puno, puno toga ima za reći, pogotovo o ovom razdoblju predkomunalnom, znači i kasne antike. Znači taj grad još uvijek je zapravo dosta neistražen, pogotovo u najranijim razdobljima. Arheologija tu od ključne važnosti. Nije lako istraživati s obzirom na grad koji je izgrađen, znači to su neka ograničenja. Međutim, ipak se kontinuirano radi i nalazi pokazuju da zaista, kao što ste rekli, postoje puno slojeva grada koji su nam još uvijek zaista nepoznati. A to je s druge strane i poticaj za daljnja istraživanja i za otkrivanje i za poveznicu između, ja recimo ne počinjem sa 1205. godinom, znači sa kada Dubrovnik dolazi pod mletačku vlast, nego puno ranije. Zato što taj razvoj kasnijeg grada na predgrađa, planirana predgrađa, zapravo počinje ipak puno ranije od mletačkog razdoblja, kad se grad počinje širiti. Da bi zapravo shvatili razdoblje 150 godina, vi morate krenuti znatno ranije, uh-huh. da povežete taj prijašnji grad, taj predkomunalni grad 11. 12. možda i ranijih uh-huh. stoljeća sa ovim kasnim srednjovjekovnim koji se oblikovao, a naravno kasnije uh-huh. isto tako se može pratiti sve do potresa da. Ili poslije potresa.
1: Da. Ja bih možda dodala još kad pričamo o tim minulim vremenima, ono što nekako se meni stalno ostavlja onako dojam, iznova zapravo me se dojmi u tim starim dokumentima, odlukama, bilo vijeća, bilo nekim drugim spisima, ali svijest o potrebi očuvanja dobrobiti zajednice. To je nekako nešto što ćete stvarno stalno nailaziti nekako kad čitate ta stara, neću reći prašnjava jer nisu, ali ta stara pisma, stare dokumente. Sve te odluke vlasti, ali doista jesu bile donošene s ciljem za dobrobit zajednice. Možda se nama danas, možda mi ne možemo danas više ni shvatiti nešto od toga i kako to je bilo, ali stvarno kad listate te folije, vidjet ćete koliko je zapravo ta svijest o zajednici bila izražena i koliko je nekako išlo se u tom smjeru da toj zajednici bude dobro. Tako da meni to uvijek mi neko ostane u glavi kad čitam.
3: Da, to je prva misla koja mm-hmm. dominira. Ali ono što je meni iznenadilo i što nisam uopće shvaćala, to sam tek naknadno shvatila, je zapravo da je u svemu tome na neki način bio ugraviran strah. Mm-hmm. iznutra. Mm-hmm. To nisam uopće očekivala. Mm-hmm. I kad sam pročitala kod autora koji su to istraživali, onda mi se sve činilo vrlo smisleno. Mm-hmm. Hoću reći kako ipak u cijeloj toj arhitekturi postojanja na ovoj duhovnoj razini zapravo uvijek ima onog to, apropo, Dubrovnik uvijek iznenađuje svojim arheološkim nalazima, da, u tom materijalnom tragu, ali i u ovoj arhitekturi odnosa duhovnih, ljudskih, isto tako uvijek se tako nađu neke nove razine i neki novi umeci koji su jako važni, jer taj strah je generirao puno toga, pa i taj snažan ustroj republike, od klanovskih unutarnjih pa do straha od lava i zmaja, mislim, ali hoću reći kako je nesaglediv taj prostor zapravo.
1: Absolutno.
3: Bez vas bi bio još nesaglediviji, ali zahvaljujući vašim znanstvenim poniranjima onda nekako imamo i te bistrije slike prošlosti, pa i uopće kontekstualiziranje važnosti tog urbanog kontinuiteta. U razgovoru ne bi bilo na odmet donijeti osnovne naglaske, dakle s vašeg autorskog mm-hmm. očišta punktirati mm-hmm. neke temeljne stvari mm-hmm. koje zapravo daju mm-hmm. suštinu mm-hmm. sadržaja. Mm-hmm.
0: Dakle, knjiga je podijeljena uz uvodno na tri poglavlja osnovna i drugo, odnosno središnje, je tematski vezan uz socijalnu topografiju grada. Tu sam najviše zapravo pratila smještaj pojedinaca i grupa na tom prostoru predgrađa, odnosno kasnije središta grada. Najvećim dijelom posjede vlastele, jer oni su zapravo bili najveći posjednici gradskog prostora, tako da imam određeni broj vlastelskih obitelji koji su većinski bile posjednici toga prostora, gdje zaista pratim osobe i obitelji gdje su stanovali, na koji način su stjecali nekretnine, koja je bila njihova funkcija, kome su prodavali, kako su se grupirali u prostoru, međusobno određene obitelji kraj drugi, da li je to bilo vezano uz njihove ženidbene veze, gospodarske veze itd. Također sam pratila i smještaj, odnosno nekretnine pučena, koji su uglavnom živjeli na posjedima vlastovskih obitelji ili crkvenih institucija ili na općinskim nekretninama, a pratila sam i općinski teren koji je uglavnom bio većinski smješten ili u placu ili na predjelu Svetoga Nikola, odnosno Prijekoga. Znači, to je ta nekakva baza knjige gdje zaista taj smještaj se pokušava se rekonstruirati, ta jedna slika koja nije samo sebi svrha. Zapravo, ta rekonstrukcija koja se prati u dosta dugom vremenskom razdoblju je temelj za interpretacije o rezidencijalnoj mobilnosti određenih grupa, o grupiranju na profesionalnoj razini ili obiteljskoj, za interpretacije funkcionalnosti određenog prostora, aktivnosti stanovnika i tako dalje. Međutim, ja sam zapravo počela s tim poglavljem, međutim, stalno sam nailazila na problem da mi je teško smjestiti određene obitelji na prostoru grada, jer nije rekonstruirano kako je zaista grad izgledao u tom dugom periodu od 150 godina. Mi naravno znamo kako su izgledale ulice, pogotovo statutarne odredbe, dvije poznate, opisuju regulaciju ulica, trasiranje tih srednjovjekovnih ulica. Međutim, puno je bilo mjesta koja još nisu bila rasvjetljena, pogotovo prije samih tih regulacija. Tako da sam se ja našla u jednoj situaciji gdje moram zapravo prvo rekonstruirati sve te faze, koliko je to naravno moguće, nije baš uvijek bilo tako jednostavno, da bi onda aplicirala te podatke o svim tim ljudima na tu kartu grada. Tako da sam onda krenula na prvo poglavlje, gdje je bilo dosta teško zapravo tim ranim razdobljima do 70. i 80. godina 13. stoljeća rekonstruirati kako je izgledao gradski prostor koji u tom trenutku nije bio u obimu današnjeg grada, nego koji se tek stvara, koji se tek povećavao i nasipavao, i unutar toga nekako smjestiti prve te doseljenike na taj prostor, njegovo planiranje i tako dalje. Tako da je to jedan jako kompleksan proces koji naravno, tu sam se morala osloniti na rezultate arheologije, tu su zaista ključni, i na različite tipove izvora, od slikovnih, pisanih, od pisanih opet na suvremene, ali i one iz kasnih razdoblja, i na različite metodološke pristupe. Dakle, nije bilo dovoljno zapravo pratiti samo društvo, nego na neki način i taj prostor. Dakle, socijalnu topografiju sam povezala sa takozvanom prostornom sintaksom koja prati i visinske kote grada. Jako je važan taj teren.
3: Da.
0: Znači, način na koji se oblikovao teren je jako visio naravno o prirodnom tom položaju neobičnog grada, dakle hridi na jugu koji se spuštaju na tu ravnu prevlaku koja je nasipana djelomično i onda opet dižu prema padinama Srđa. I to je i naravno uz, pošto je tema vezana uz Veneciju, sam pratila istovremeno i Mletačke knježe, njihovu eventualnu utjecaj na planiranje grada u simbiozi sa lokalnom elitom, lokalnim institucijama. Tako da je zapravo to išlo paralelno, znači pojava tih Mletačkih knježeva, komparacija gdje je to bilo moguće sa drugim gradovima izvan toga grada. I onda sam zapravo u zadnje poglavlje posvećeno izvorima i metodologiji, budući da se radilo o većina tih notarskih, znači ja sam se oslonila i na narativna vrela, dakle kronike, anale i tako dalje, statut, nešto slikovnih izvora, ali ponajviše na notarske dokumente, odnosno kancelarijske. Međutim, oni za razliku od, postoji sačuvani i popis općinskih nekretnina, ali oni samo za područje Prijekog i nisu locirane. Dakle, tu je trebalo na neki način rekonstruirati taj prostor, međutim, barem smo imali nekakav popis čestice na tome prostoru. A što se tiče prostora južno od place, zapravo je trebalo niz malih podataka, recimo iz privatno-pravnih dokumenata, prodaje, zamjene, oporuke itd., koji spominju ljude i prostor grada, na primjer neku osobu i kuću koja se prodaje i njihove susjede, kao puzzle slagati jedno do druge i onda aplicirati na mapu grada. Dakle, ta baza koja se zapravo godinama stvarala je bila temelj tog istraživanja, i ja sam u zadnjem poglavlju ne samo spomenula za osnovne izvore, elemente koji su bitni za takvo istraživanje, nego i taj metodološki pristup, da na neki način zaokružim tu priču i da eventualno ponudim to kao metodološki postupak za možda neke druge istraživanja, druge gradove.
3: Da, zaista je putokazno.
1: Pa da, ja bih, evo, ako bih izdvojila neke zaključke u samoj knjizi, je to da je ona pokazala da predgrađa nisu periferija, već prostori u kojima se grad obnavlja, širi, redefinira, i da predgrađa postaju i nova središta, fizička, društvena. Knjiga također je pokazala da grad oblikuju ljudi, njihovi posjedi, odnosi, moć i mobilnost, znači ne samo vlasti, institucije. knjiga je pokazala da je socijalna topografija metoda koja omogućuje analizu društvene strukture i kroz prostor. Pokazuje kako su odnosi moći doslovno ucrtani u tlo grada. Pokazuje i da je urbani razvoj Dubrovnika bio rezultat planiranja, kako političkog, gospodarskog i simboličkog, to nikako ne možemo izostaviti. Pokazala je da je unatoč ograničenim i fragmentarnim izvorima moguće precizno metodološki rekonstruirati srednjovjekovni prostor, posebno kada se neke klasične metode povijesne spoje s digitalnim alatima. I ovo što smo evo čuli malo prije, znači ova knjiga otvara nova pitanja i postavlja temelje za daljnje istraživanje urbanih sredina u Hrvatskoj, a i šire.
3: Da, ja nisam čestitala, uopće ne znam kako sam to propustila, a ću čestitati na kraju, makar sam trebala i na početku. Zaista dragocjeno djelo i zahvalnost i čestitka.
0: Hvala na pozivu.
3: Do iduće plave prigode.
1: Hvala lijepo.
3: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naše gošće bile doktorice znanosti Irena Benjovski-Latin i Zrinka Pešurda-Vardić. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče o životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Slijedi basna Dvije žabe. Dvije žabe živjele su u istome malom jezeru. No, kad je tijekom ljetne suše jezero presušilo, odlučile su ga napustiti i zajedno krenuti u potragu za novim domom. Skakućući uokolo, naišle su na duboko bunar pun svježe vode. Oduševljene, odmah su se okupale i napile. Jedna žaba tada reče:
3: "Kre, kre, ostanimo ovdje, ovaj bunar pružit će nam ugodno sklonište i dovoljno hrane."
0: No druga, opreznija žaba odgovori:
3: "Kre, kre, ali što ako voda opet presuši? Kako ćemo izaći iz ovako dubokog bunara? Kre, kre."
0: Pouka basne je: uvijek razmisli o posljedicama svojih

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 20.

0: 24. svibnja. U zaključku Malog vijeća 24. svibnja 1344. godine prvi put se navode imena dubrovačkih seksterija, dijelova grada i određuju njihovi kapetani. U noći između 24. i 25. svibnja 1706. godine u požaru je izgorjela stara crkva Svetoga Vlaha na placi. 24. svibnja 1847. godine na Šipanu je rođen brodovlasnik Federico Glavić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivana, Šimun i Filip. Europski je dan parkova. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Po uzoru na ostale srednjovjekovne gradove i Dubrovnik je bio podijeljen na rajone. Većinu gradova činila su 4 rajona, kvartijeriji ili 6 seksteriji. Dubrovnik je bio podijeljen na 6 seksterija, slično kao Venecija. Kada je ta podjela nastala, nije poznato. Prvi dokumentarni spomen o seksterijama nalazi se u odredbi o organizaciji vatrogastva u slučaju požara, naknadno uvedenoj u statut 1309. godine. U toj odredbi govori se o seksterijima općenito, te se ne navode njihova imena. Imena seksterija spominju se u zaključku Malog vijeća 24. svibnja 1344. godine, gdje se određuju njihovi kapetani. Prema tom zaključku, seksteriji su imali sljedeće nazive. Prvi – Kaštio, drugi – Sveti Petar, treći – Pustjerna, četvrti – Sveti Vlaho, peti – Sveta Marija i šesti – Sveti Nikola.
0: Židovski liječnici su kao stručnjaci bili ljudi velikoga znanja i umijeća, pa se dubrovačka vlada za njih zauzimala te ih branila od progona crkvenih vlasti. Jedan od poznatijih primjera je onaj liječnika Mojzesa. Premda su ga cijenili i vlada i stanovnici Dubrovnika koje je uspješno liječio, i mada je 24. svibnja 1495. godine vlada pisala svom nadbiskupu da se zauzme kod pape kako bi se liječniku Mojzesu dopustilo liječenje kršćana u Dubrovniku, ovaj fizik dočekao mučan kraj. Zadavljen je u tamnici dvora u noći 10. kolovoza 1502. godine zbog lažne optužbe da je sudjelovao u ritualnom umorstvu neke starice.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približno na istom mjestu gdje i današnja. Orijentirana je bila prema istoku, te su njezina glavna vrata bila prema današnjoj ulici Zeljarici. Na mjestu sadašnjeg pročelja i stepeništa bila je općinska luža. Sagrađena je zaključkom Velikog vijeća iz veljače 1348. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći između 24. i 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela. Istoga dana sastalo se vijeće umoljenih, koje je zaključilo crkvu obnoviti. Uzet je u službu Marin Gropelli, prema čijem je nacrtu sagrađena posve nova crkva.
0: Nakon 15. travnja 1979. godine, kada je snažan potres s epicentrom u Crnoj Gori i jačine u Dubrovniku 7 stupnjeva Merkali, Kankani i Sibergove ljestvice nanio veliku štetu cijelom dubrovačkom kraju, a posebno u staroj gradskoj jezgri, kada su stradali brojni spomenici kulture, 24. svibnja te 1979. godine Dubrovnik je pogodio još jedan dosta snažan potres jačine 6 stupnjeva. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 24. svibnja 1847. godine na Šipanu je rođen brodovlasnik Federico Glavić. Vrativši se kao iseljenik iz Čilea sa znatnim kapitalom, 1880. jedan je od utemeljitelja Dubrovačke parobrodarske plovidbe, poslije Dubrovačke plovidbe. Od 1909. bio je njezin najveći dioničar, a nakon 1918. kao predsjednik Dubrovačke plovidbe obnovio joj je flotu nabavkom novih teretnih i putničkih brodova. 1939. flota je imala 25 plovila u obiteljskoj vili Glavićevih, Dubravka, na Pilama od 1942. do 2014. godine, punih 72 godine, svoj dom je imao Radio Dubrovnik.
2: 24. svibnja 1939. godine u Varšavi je rođena poljska povjesničarka književnosti zaslužna za poticanje poljsko-hrvatskih znanstvenih, kulturnih i književnih odnosa Joana Rapacka. Proučavajući stariju hrvatsku književnost, osobito dubrovačku, objavila je zapažene rasprave Osman Ivana Gundulića, Dubrovačka republika, Zlatni vijek hrvatske pastorale, Zaljubljeni u vilu. Priredila je i antologiju dubrovačke poezije.
0: 24. svibnja 1954. godine u Zenici u BiH rođen je Salih Mekić, radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 8. studenoga 1991. godine u Dubrovniku kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
1: 24. svibnja 1967. godine u Dubrovniku je rođen Branko Trklja, pomorac, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 3. rujna 1992. u Platu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom satnika, izvršavajući borbenu zadaću.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u nedjelju 24. svibnja ratne 1992. godine i nakon oslobođenja Slanoga vodile su se borbe u Dubrovačkom primorju. U povlačenju neprijatelj je digao u zrak Jadransku cestu kod Velikog Žala i kod Sjekirice. Gađani su Šipan, Lopud i Koločep, a naše snage s otoka uzvraćale su vatrom. Oko 17 sati bila je oglašena opća opasnost koja je potrajala do 18.30. Nestalo je struje i vode, pa su se opet stvarali redovi na mjestima gdje se dijelila voda. Toga dana, 92. u Dubrovniku, prilikom izvršenja borbene zadaće, poginuje pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik Đuro Raguž i pripadnik MORH-a Željko Malenčić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Extra dodatak. Blagdan je duhova, blagdan silaska duha svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Otuda i izraz blagdan pedesetnice. Slavi se i kao blagdan rođenja crkve. Današnji blagdan duhova obilježavao se i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike.

Koraci vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

20 je sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će paket biti drukčiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
1: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
2: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
1: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
1: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
4: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
1: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
4: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
1: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Iz Elektrojuga Dubrovnik stiže obavijest o sutrašnjim prekidima u opskrbi strujom. Zbog neophodnih radova u trafostanici Umirovljenici, osim u slučaju odgode radi više sile, sutra od 8 do 15 doći će do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada. Zbog neophodnih radova u trafostanici Sveti Mihajlo, osim u slučaju odgode, sutra od 8 do 15 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom za isti dio Lapada. Na kraju vijesti još samo najava našeg večerašnjeg programa. Do 21 sat slušajte glazbenu emisiju Hitovnica, potom glazbeni izbor u Radio Fjaki, slijedi Kronika dana Hrvatskog radija, pa noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, tijekom dana iznad prosječno toplo vrijeme, ponegdje može biti prolazne umjerene naoblake. Umjerena do pojačana bura postupno će slabjeti i tijekom dana okretati na slab do umjeren, poslijepodne umjeren, mjestimice pojačani maestral. More mirno do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 20 do 23 stupnja, na području Neretve od 15 do 18, a maksimalne dnevne do 29. Bile su to večernje vijesti Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu Radio Fjaku, glazbenu emisiju posvećenu nezavisnoj glazbenoj sceni, a zajedno smo već više od 13 godina. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Kao i svaku nedjelju, večeras preslušavamo od new jazza, chilla, lounge-a, trip-hopa, afro glazbe, portugalskog fada i tako dalje. Idemo odmah na glazbu, a u prvom bloku tri singla u komadu. Kao drugog u nastavku slušat ćemo Klausa Waldecka, poznatijeg samo kao Waldeck. Ide nam njegova sad već kultna skladba Iluzione, na kojoj vokalno gostuje La Heidi. Pjesma izašla 2020. na albumu Grand Suite, a izdavač je njegov vlastiti label Dope Noir Records. Ovaj prvi dio seta zatvara argentinsko-francuski trio Gotan Project, sastav koji je svijetu predstavio Neo Tango. Slušamo njihovu duboku i atmosfersku stvar Tu Miserio. Pjesma je objavljena 2010. na njihovom trećem, ujedno i posljednjem studijskom albumu Tango 3.0 pod etiketom Japasta Records. No za sam početak večeras, njemački sastav Club de Belugas sa pjesmom The Road is Lonesome. Ta skladba objavljena je 2014. godine na njihovom hvaljenom albumu Nine pod okriljem izdavačke kuće Chin Chin Records, koja je poznata upravo po izdanjima ovakve vrste glazbe. Club de Belugas i The Road is Lonesome za sam početak večerašnje Radio Fjake. Poslušajmo.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoji pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene, većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
6: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
7: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
8: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
9: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
6: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
9: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
6: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
10: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
11: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
10: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komic iz jezera Posavskog.
12: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju u zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
10: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
13: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
10: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
14: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme. Dakle, će biti puno vozila, će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
10: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
15: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
10: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
16: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju endokrinolog Ivan Pečin.
17: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
16: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
17: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
16: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
17: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
16: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
18: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
16: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj Afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50.000 stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće s koje su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
19: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
0: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
20: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali tu nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
21: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
22: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, Hrvatsku

0: Vanja Rau.
1: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju Tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
2: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
1: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
3: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
4: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive, bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
5: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape,
6: klasični šokački šešir na kojem zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
7: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
8: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
9: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
8: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
10: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
8: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
11: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
8: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olimpsum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6

0: 6163. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kotenisačica Kostjuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
1: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine.
0: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardelli je sinoćnim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
2: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
0: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednjeg kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim bacanjem, grčki sastav pokazuje više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. A uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
3: Kronika dana.
4: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
6: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
4: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
6: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
4: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program. Dal senjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
7: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku skladatelja čija će se djela izvoditi u proljetno-ljetnoj sezoni Dubrovačkog simfonijskog orkestra. I današnju emisiju, kao i prošlu, počinjemo djelom najdužeg trajanja. Sarasatova Carmen Fantazija je na programu zadnjeg koncerta u mjesecu svibnju. Pablo de Sarasate je čuveni španjolski violinist, virtuoz i skladatelj. Njegova fantazija je nastala na teme iz Bizeove opere Carmen. Mi je slušamo u izvedbi čuvenog violinista Isaaca Perlmana.

I u ovoj emisiji, kao i prošloj, govorimo o Rimski-Korsakovu. Iz njegovog ciklusa Četiri romance opus 3 slušamo onu naslova U proljeće Ševa pjeva zvonkije. Izvode je sopranistica Ana Netrebko i klavirist Daniel Barenboim.

Slijedi još jedna romanca, ali ovaj put namijenjena orkestru. Djelo je to finskog skladatelja Jana Sibeliusa. Romancu C-duru izvodi komorni ansambl Leningradske filharmonije.

Kraj emisije, baš kao i prošlog tjedna, posvećujemo Sergeju Prokofjevu, jednoj od najznačajnijih ličnosti 20. stoljeća. Iz njegove popularne skladbe Peča i Vuk slušamo Rano jutro u izvedbi Škotskog nacionalnog orkestra.

I ovu ćemo emisiju, baš kao i prošlu, završiti koračnicom Sergeja Prokofjeva. Danas je to koračnica iz ciklusa Dječja bilježnica, a izvodi je violončelistica Ksenija Janković.

Cijenjeni slušatelji, i u današnjoj emisiji Il Dalsegno govorili smo o skladateljima čija će se djela izvoditi na koncertima Dubrovačkog simfonijskog orkestra do početka 77. Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti Lučanu Pavarotiju, koji je bio talijanski operni pjevač, jedan od najznačajnijih lirskih tenora svog vremena. Rođen je 12. listopada 1935. u Modeni u Italiji i potječe iz glazbene obitelji. Prije nego što se počeo baviti glazbom, bavio se pedagogijom i želio je biti učitelj. To je radio pune 2 godine na Scuola delle Magistrale. Studirao je operu privatno, uglavnom u Mantovi. Nakon pobjede na Concorso Internazionale, pjevačkom natjecanju, svoj profesionalni operni debi ostvario je 1961. kao Rodolfo u operi La Bohème Giacomo Puccinija. On je tada nastupao u opernim kućama diljem Europe i Australije, te je briljirao u Mozartovom Idomeneu na Glindenburškom festivalu 1964. godine. On je izveo svoj prvi nastup u Sjedinjenim Američkim Državama u Majamiju 1965. godine sa kolegicom Joan Sutherland u operi Lucia di Lammermoor. Godine 1968. debitirao je Metropolitan Operi u New Yorku, a u 1971. godine je tamo bio redoviti izvođač. Pavarotti je obišao svijet, nastupajući pred čak 500.000 obožavatelja istovremeno na otvorenim prostorima, kao solo izvođač ili kao jedan od 3 tenora sa kolegama Placidom Domingom i Joseom Carrerasom. Među njegovim brojnim nagradama i priznanjima su 5 Gremija i nagrada Kennedy Centra u 2001. godini. Njegove najistaknutije operne uloge su Vojvoda u Rigoletu Giuseppea Verdija, Tonio u Kći pukovnije Gaetana Donizettija, Arturo u Puritancima Vincenza Bellinija i kao Radames u Verdijevoj Aidi. Nastupao je u nizu televizijskih opernih emisija. U svoj operni rad Pavarotti je snimio i zbirku talijanskih ljubavnih pjesama Amore 1992. godine i pop album Ti adoro 2003. godine. S Williamom Brightom napisao je Pavarotti moja vlastita priča 1981. godine i Pavarotti moj svijet 1995. godine. Njegov posljednji javni nastup bio je na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Torinu u Italiji 2006. godine, gdje je pjevao njegovu takozvanu potpisariju Nessun Dorma iz opere Turandot Giacomo Puccinija. Pavarottijeve pjevačke partnerice su, osim Joan Sutherland, koja mu je puno pomogla na početku karijere, bile i Montserrat Caballé, Ileana Kotrubas, Kirite Kanava, Maria Chiara i Mirella Freni. Godine 1988. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira jer se koristio svojim statusom da bi podigao svijest oko tema kao što su AIDS, dječje prava i siromaštvo. Prikupio je mnogo novaca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu medalju Nansen, koja se svake godine dodjeljuje osobama ili grupama koje pomažu izbjeglicama. Dana 21. prosinca 1997. godine u Mostaru je prisustvovao otvorenju glazbenog centra Pavarotti. Umro je 6. rujna 2007. godine u Modeni u svom rodnom gradu. Večeras ćemo ga u prvom dijelu emisije slušati u izvedbama popularnih napolitanskih pjesama Caruso, Lucia Dalle, zatim O sole mio di Capue, A Vukella od Danunzia, Coren grato od Cardiglia, Passione od Valentea i Mamma od Bixija. Uživajte!

0: Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo slavnog tenora Luciana Pavarotija i njegove majstralne izvedbe napolitanskih arija Caruso, O sole mio, Avukella, Coren grato, Passione i Mamma. U drugom dijelu emisije slušat ćemo njegove jedinstvene izvedbe klasičnih opernih arija iz opere Aida Giuseppe Verdija, zatim Ariju Nemorina iz opere Ljubavni napitak Gaetana Donizettija i Arija Ernesta iz opere Don Pasquale, također Gaetana Donizettija. I na kraju drugog dijela emisije slušat ćemo Ariju Rodolfa iz opere Luisa Miller Giuseppe Verdija. Uživajte!
1: Second

Cijenjeni slušatelji, sada ćemo poslušati dvije sakralne skladbe O Holy Night u aranžmanu Gemlija i Agnus Dei Georgesa Bizeta. Nacionalni filharmonijskim orkestrom ravnaće maestro Kurt Herbert Adler i naravno slušamo slavnog Luciana Pavarottija.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući ovaj recital jednog od najvećih livskih tenora bel canto opere Luciana Pavarottija. I na samom kraju večerašnje emisije poslušat ćemo ariju Rodolfa iz opere Traviata, Giuseppea Verdija. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu u Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i da se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Nakon je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Prije kao mi su 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia, slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Euroligije u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18